0: بوشار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

هر کسیک بیانی بکات او امی برده بخوانید. اول شر و زیانی جنوک پارس راو دبید تا اوکو ایواره. هر کسیکش ایواره بکات او بیخوانید. اول ضرر و زیانی جنوک پارس راو دبید تا اوکو بیانی.

هر کسک سه جار امرده بخوانید لبیانیان و ایواران دا او بسیتیو لهمشتی زیان بخش پارز رو دبید.

هر کسیگ لبیانیان و ایواران دا ام ویرده بیقینه و بخوینه تا و بمرید دا چه تا بهشتا و هر وحا پیده و ترید سرگوری زکرکان.

هر کسیک بیانی بکاته و امیر ده بخوینیت او پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمید من گرانتی ادمه و دستی ده گرم حتا دی بمه بهشتا و

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

هر کسیک ده جار بیخوانیت او ده چاکی بوده نسریت ده تاوانی لسر لاده چه تو ده پل برز ده بیتوا خداش لشیطان دی پارزیت.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چتر دلی تو چدا صلاته کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

عزیزان و خوشویستان، یکیک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشانی سرقال کردوا، بشیویک کناخو بیریشانی توشی مراقو خفت کردوا، بریتیا لبدسهنانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان. حتا کار گیشتوت رادیک که همو ریگاو ریبازکانی بو دگر نبر، و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بوددن، و اوانه به آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق، که به هوی و خوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیویک که وصف ناکرید و به پیوانه مروف نپیورید.

عزیزان و خوشویستان، اگر دتان نوید بزانن چون رزق و روزیتان زیاد دکات، فرمون با پیکوا بزانین او هوکارانا کامانن کوا دبنمایی زیاد بونی

بخوایی پروردگار. یکیک لو هوکارانا که دبیت مایی زیادبونی رزق و روزی من بریتیا لپش بستن بخوایی تاکو بده صلات عز و جل. خوای پروردگار ده فرمید ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واتا هر كسيك پشت بخوا ببسته دواي بكار هناني هوكار او تنيا خواي بسو كارو باري بو آسان دكات چون كبراستي هر چي خوا برياري لسر بيت هر انجامي ددا دیگین یتجه براستی خوا بو هموشتک کاتو اندازه کی دیاری کردوا. ولعمری کری خطاب و رضا و رحمتی خواهی لبید دلیت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو خماصا و تروح بطانا. واتا اگر ایوه براستیو بگیوری پیویست پشت بخوا ببستن او رزقتان دادات وقت چون رزقی بالند دادات که ببرسیتی در دچیتو بطیری دگره.

حرام کردی بشویج ناکری بسیار نخیر خواهی گور سبحانه وتعالی دفرمی لبوتان حلال کرا او حکم پیشتره نسخ بو الرفاث دیار وکوزانان دفرمو وکوت ما که بمعنی نزیگ بونه ولا خیزان ده بمعنی جماع ده وکوزانان دفرمو الرفاث زیادتر بخوی لقولة واتا قصه چیوا بکره کوا شرمی لیدکی او قصانه بکره کوا شرمی لیدکی کوا زیادتر علاقه با علاقاتی زوجی هیا او بابتا ایتر اوی کوا لبینی جنوبیا و اوی لبینی جنوبیا و اوی کوا دکری لبروی حلالی یکترین قصه واج لگل یکتری بکن کوا مما یستحا منه لگل غیری خویان ای هندینی او قصه بکره شرمی لیدکی که حتی مشاکت چند دقیقه شرمی لیده کره هیچ پیاوگ لگل آفرتش که غیری خیزان خوی او قصه بکاتن هیچ آفرتش لگل غیری پیاو خوی او قصه بکاتن بلام لبو یک تری که حلالن خوی گره باو لفظه بکار نواتد دکره لبین یک تر قصه واش بکن کوا شرمی لیده که لگل غیری خوتی لگل غیری خیزان و هاوسری خوتی بکی ایتر لیرده الرفض همو علماء متفقن لسروی بمعنى نزيق بونوده بلام أصلي كلمة كجلوه هاتي وأواش لي ودجيله كواد ذكريها مو قصيق لقال يكتريب كان تنها أقصان نبك معناه والعياذ بلا معناه كفر لسنوري الشرع درسونا أقرناها مو قصاني كوالا بين الجنوب ياوا مما يستحى منه كشرم ذكري لغير أو ما تستباز بكريتن لبين الجنوب ياوا ذكري باز بكري أبز أخوائي قولي دفر ميكاتي كوالا بطان حلال كرايا شواني رمزان بسنا لا خيزانا كانتان هن لباس لكم وأنتم لباس لهن أخوة يقول دفعني لوي لوتان حلال كرا لبروي براستي جنوب ياو هندليق نزيكا أخوة يقول سبحانه وتعالى دفرمي أوان وكو شمكو لباس زلك لبنغو أي بياوين وأنغوش بياو كان وكو شمكو زلك لباس لبو خيزان كانتان هن لباس لكم وأنتم لباس لهن دیار لرده او کوزانان ده فرمون و تا تعبیر لتشتیک ده که خوای گور واده فرمی که انگول بو یکتری و کشمک و زل کو لباسن یکم تعبیر لنزی چی ده که لبروی شمک نزیک ترین شتلیت لسر جسم تا ملامسه لگل جسم ته که واتا او بلگه لسر نزی چی بین جنوبیاو جنوبیاو زور لیگ نزیکن بابلین جنوبیاو که هاوسر یکترین زور لیگ نزیکن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وهروها أويل ودجيره هن لباس لكم وأنتم لباس لهن واتا يكتري ستر دكان يكتري ستر دكان لو يلا كردوارش قصي شي جوان دلي زواد ستره بالفعل ستره يكتري ستر دكان جنو بياو اگر بيتو لقل يكترن بن لواني هم جنو هم بياو لواني عيبي بديار بكوي لواني التصرف يا شوابكا وهل سكوت يا شوابكا بعيبه وننقل سري بالشيطوا مالام جنو بياو ستر يكتري دكن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وأصلي شوايا لهموش تيك ستر يكتر بكن لهموش تيك ستر يكتر بكن جنوبياو وكو لسورة التحريم خواهي قول سبحانه وتعالى كباز لتشيشيك دكا لنيوان پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقل خيزانا كاني كاتك وباز دكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كهنديك شد لبو خيزانا كي باز دكا لويكا طبعا مشكلة كي خواهي قول بوحي لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو اسراری که ولی بین دو لخزانه کانی بوا خواهی گور سبحان تعالی لبو پیغمبر دجیرتو صلی الله علیه و سلم پیغمبر صلی الله علیه و سلم لبو خزانه کانی دجیرتو فعرف بعضه و اعرض عن بعض پیغمبر صلی الله علیه و سلم هندی چی باس کرد هموی باس نکرد لوی که خواهی گور لبوی کشف کرد بو تماشا که وقت هموش تگ نگوتری حتی لتعامل لگل یکترین لمشکله هموش تگ نگوتری و هر وها کاتی که مشکلی آنگری حتی دیگه تحدی طلاقیش بله لقال يكتري هاد نجنزان نجنزان طبعا ناخوشة تلقات حد الطلاقيش وكو لأثر هاتي أبغض الحلالة بلا ملقال أوش كطلاقيش دراها هموش تقنا قوتري بقوتري تبيس يكتري ستر بكن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وأهروا أوش اللي ورد جيري هن لباس لكم وأنتم لباس لهن عادة شماك أو هاد زوانا كوا بربا بيستي خود بي لخود قولة النبي يعني لجسمي خود قولة النبي أو شماكي كالبردكي وهروا تسجيش نبي بتكشي لیر دا وکوزانه د فرمن کواته د بی او کوف یک تقریبا جنوبیاو ما بس لیر لا ک مثال ک با شته چی باب نه بزلق اما تعبیر د ک خوای ګور عفوا تعبیر کړی کواته واش لیر د جری واته او کوف یک تقریبا هر وک او ځل ک کلمه د ک پیوسته او کوف بی لبوت
و تهول بدا او هاوسری که واده توی او کسی دوی هاوسر جیری لگل بکی هم جن هم پیاو لهر دولان هول بدا او کوفی یکتری بن تاوکو لگل یکتری بگونزه با تایبتی او کوف بون لروی دینه و لوی ناکره مسلمانگ لگ کافره که هاوسر جیری بکن ناکره بلام للاعنی دینه وش او زه مستوایاتی دینش اصل و او کوفی یکتری بن اگنا لگل یکتری ناحوه نو ایتر لزور شد اوانده که و بکری او کوف بن تا وکو لگل یکتر بتوان زیادتر بجید به هر حال ضرورتی پیاو لبو آفرت و ضرورتی آفرت لبو پیاو وکو اوه که و ضرورتی او زلکه که هد یک لعمه پیوست من پیه هن لباس لکم و انتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم خوي گور دایزانی خوي گور زانی انكم كنتم تختانون انفسكم كواتا لپیش او کوکوتمان توکم عادی جبل معادی کور جبل خوي دراز بجراوه کوا پیشتری پیش دابزینی اوات او بو کاتی کوا کسیک بروجی ول رمضان کفتار دکردو حتا عشاء لبوي هبو لخيزانه كين زيق بيتو اگر بنوست با پيش عشاش تازه او حقي لدز دتسو حتى روجي دواتري كفتاري دكدو اتر خواهي قد فرمي خواهي قد زاني سبحانه وتعالى انكم كنتم تختانون انفسكم خواهي قد دي زاني كأنغو خيانت لقل نفس خوتان دكن ياخد وكو قولي مجاهد فرمي تختانون قال تظلمون انفسكم حتى ظلم لخوتان دكن خیانت لخوتان کرد تا کشتیک خواهی گور حرامی کردی اتو بتی انزامی بدی او ظلمی که لخوتی دکه خیانت که لنفسی خوتی دکی و یا خود اندک لزانان دفرمون تختانون انفسکم ای تخادعون انفسکم بی اتیان النساء و تا خود هل دخلتینی خود هل دخلتینی که هشتا مزال ما طبعا او گوتمن که ندبوا لپاش عشا یعنی پیش عشا جاگه بنستباد دواتر هل بستو حتا روز دواتر نده با خزان که نزیگ بی تو ایتر به هر شوه او انسان که دیار مسئله نزیگ بونه و لخزان قضیه چی فطریه خواهی گوره لوقتی دی که حلالی کرد که لرمزان لو کات حرامی کرد بو ایتر او انسان که او دافعی هبو هولی دادا و کبلی خدا اگل اگل نفس خواهی بکرد دی خوام لینه کتیا لبوم هیا بسم الله خزانه کم لبون مونه کواتا هولی دادا خیانتی بکواتا خداعی بکر لگل نفسی خوی لو اوی که ولی با خوی ایبا حب که کبستله خزانه که هر سند نده باب تی به هر حال بابلین انجام دانی حرامی کو جناحی که خوای جوره قدر غی کردیا او ظلم ل نفسی خود دکی ظلم ل نفسی خود دکی خداعی که ل نفسی خود دکی او خیانتی که و خوای جوری رباس کردیا دیار او خزانه دفنمون او نفس لعیم امانتا پاراستنی امانت پیوسته واجبه بابا امكاتي كوا جناح دكي خيانه لقال امانتك بنفسي خود معرض دك لبو عذاب دنيا وقيامه خو ابنا امام ده لو خوي گود فهمي خوي گور زاني ك انگود تانوي خيانت بكن وات ظلم نن خوتان بكن بو كوا بس نلا خزانه كان تان كلكات اذا ك حرام بو اوكات فتاب عليكم وعفا عنكم فتاب عليكم وجف فتاب عليكم بدوشي وجيرات يعني علماء باسدك فتاب عليكم وات او حكمي لسرتان خفيف كرد نسخي كرد او حكمي كالسرتان مكندب ولباش عشتا بسن الله خزانة كانتان لشي ورمزان خواهي قول نسخي كردوا نسخي كردوا او حكمي لادا بويكوا حلالي كرد حتى وكو فجري روجي دواتر لبوتي لشوه بسي الله خزانة كرد اقر بيت خوش بي فتابع عليكم كواتا نسخي كرد من الاشقي من الشاقي الى الاسهل حكمي چي قرز بو لسرتان لبو سهلتر خواهي قولا لسرتان إلا دا فتابع عليكم كواتبو شوه نسخي كر وكو لسورة المزمل كاتكوا شونويش فتريك فرز بو لسر مسلمانان لقل پيغم صلى الله عليه وسلم بلام لدواي صالب وكوزانا دفن اوزا خواهي قولا آتي دواتر لسورة المزمل دابزان علم أن لن تحصوه فتاب عليكم لأنه يجب أن مي فتاب عليكم واتا أو حكمي نسخ كردو لسرتان شونويش فرز نماتن هالي بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بردام هندك دزانان بو شويدي كش ليدين فتاب عليكم واتا أو خيانتي كوا أو ظلم لنفس خوة تانكر خواهي قولي ليتان خوش بو أو زا حكمة كشي قوري إيتر بهر حال واتا خواهي قولي سبحانه وتعالى أو حكمي نسخ كردو لسرتان رحمة بكم وعفا عنكم وأسري أو اوش تانی که پیشتری انجام دادن دبلوی که وکو یک دو حالت که معادی کوری جبل باز دکل عمری کوری خطاب خالد رازی بی و بکعبی کوری مالک و پیاو انصاری دیکه به هر حال
خوای گوره ده فرمی اوی کوا انزام دلاله پیشی دابزین او حکمش خوای گوره عفو تانی کن اثارکی لسرتان لا داو وکو رحمتا بنا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ایتر لدوائی اوا فالآن باشروهن لدوائی دابزین او حکمه لبو تیشوان رمزان لبو همو مسلمان حتى روز قیامته نزيش إلى خزانة كي بتو عيني فباشروهن بعملين كناية لبو جماع لو بمباشرة باسكلا بلوي دان اللي بشرها تلبلوي لا حرج في بيان الدين كاتك وابيا وافرد لقر خزانة كي بعملين كنزيك دبتو بشرة واتبيستيان دقاتي اكتري فباشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وهروها لو مباشرة ولو ليق نزيك بونوا داواي اوي بكن كخوال بوتاين نسلم من دالي صالح كفيتان بخش لبلوي أصل يقل أهداف كاني زواج أوي براسي أتوما بستد أو بلو زواج أخوالي من دالي صالح تبي بخشي ببتا قرة عينو تاورونيتو لدنيا ولقيامتو لدواي مردني شد دعاد لبكا إتر أوا أخوالي قرر فير ما عندك وآتكاش دار زوري دي كيما بلام لير دار بالتوابوني كاد دوستين فبشتواني أخوالي قرر لواني داتو دينو خزمتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلاني برزو خوشوي صلاوي خواي جورتان آرستبت خوشحالن كلا ألقي كنيج يعني آزيزمان صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي خوشوي سوبر أزمان جيشتينوا خوشويستانم لأدريجي رداوكاني صالي حوتمي كوتشي دينا سرخالي حوتم هلمتي جينر. ام هلمتا قورتين هلمتي سربازي بو كسباي پیغمبر بي كات سر بتبرستكان لا نوچه نجد دواي سرکوتن لخيبر دا. ام هلمتا لامانگي شوالي صالي حوتم دابوا بفرمان دايتي بشيري كوري سعد بو سر غطفان و فزارة. اوش بو پوچال کرنوي او پو روجهي كسرداري فزارة عيني كوري حصن نيازي بو انجامي بدا كبريتي بولا هيرش كن نصر مدينة. شاني باسا كاهو زكاني غطفان وفزارو أسد وأشجع حنيفة كأكوت نخور هلاتي مدينة و يكم زود روندو داغ لدري مسلمانان بونو تواني سربازي شان يكجا زور بو كأيان تواني لماويكي كم دا صفايكي بس هزاري بيكو بنين بويا چندين جار نيازي هيرش يان كدوتا سر مدينة تا مسلمانا كان لناو برن. هر وقت لجنگ احزاب دا دوريان بينيو بشش هزار سرباز بجداريان كرد. هر وها لجنگ خیبرش دابونه کومکی جولکه خیبرو تنها نوی فزارو نوی اسد با 5000 سرباز کومکیان کرد که او بو هزاریان چونه ناو قلاکان و برگریان کردو 4000شان بسر کرداتی عوینه خوان آماده کرد که لدوا و بدن لمسلمانان بلام خواه گورد دستو پریش کندن. هر وها لمانگی شوالی صالح و تم داواتا حود مانگدوی فتحی خیبر فرمان دایتی اسلامی مدینه لری او پیاوانویا که بناو درگه دا بلاویان کرده بو حوالی زانی که سرداری فزارع و اینه کور حصن خریک لو هزانه لناوچه یمنوح جوار دا سپاد جم که تا لناکاو دا بدن بسر مدینه دا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم او حوالی بیست خیره هر دو وزیرکی ابو بکر و عمری بان کردنو باسکی للا درکندن اوانیش داویان کرد هزکی گوره با پلا بنیاره با تمی کردنی او نزانانه. ایوش خیره بشیری کوری سعدی فرمانده بناوبانگی بان کردو فرمانی دا هیش که تسر او اعرابانا برلوی اوان خوان کومک کن. با اما پیغمری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لمهاجر و انصار 300 پیوی حلب جاردو آلا که یعنی دا دست بشیر ایوش خیره بروشینی دیاری کراو کوتره. جا با اوی که دجمن بخوی نزانی و سپای اسلام بیدن بگات منزلو گوزی کاریگر بوشینه فرمانی دا بشیر بشو دا ری ببریتو بروش دا خوی حشاب دا. دلیلی امجارش حسیلی کوری نویر بو هر وقت با روشی خیبر دلیلی مسلمانکان بو. او بو عوینو کمالکی بخویان نزانی حتا مسلمانکان دان بس نوچه جیناب داو دستیان دا کوکرنوی آجال و سامانیان براد دیک که ترسو لرسو دلیانو و بدشتو دا رایان کردو بی اوی آور لحیشتی بدنو و خویان گان دلوتکی چیا کن. بما مسلمان کان هر چی کان دست کود با غنیمتی جنگان جماعت کل دجمنه کی جنگاور بجیه بمینه. لهمان کاد دا کود نشن حالاتوان با تایبت دسته عوینه که ماویک جنگی کدو پاشان حالاتو مسلمان کان اشتوانیان سی خوره کی بکجنو و دو پیویش بدیل بگرن که گیش نو مدینه دو دیل که مسلمان بونو پیغمبری خواش صلی الله علیه و آله و سلم بریدن. بما دوان خشی حلمتی هو زکانی نجد بو سر مدینه تکش کن راو مسلمان کان لو مترسیه رزگار بون. شانی با سکات یک عوینه له زکانی غطفان سپای دجی مدینه کو اکردوا سرداری هوزی مره که حارث کر عوف بو هر وقت بو کومکی خیبر رخنی له حلوست عوینه هبو لم کارشی دا لگل یا نبو تا قپیاوی کی نوی مره آمادی خوی لگل یا در نبری. جاکات که مسلمان کان عوینه راو انا حارث توشی عوینه بو کسواری اسبه بو بو بپرتاو حلهات. حارث داوای لیکر تاب وستی عوینه و تی ناتوان بوستم. هاولانی محمد بدواموان. حارث کوری عوفو تی ایترکاتی اول نهاتوا که ببینی لچه حل وستیگ دای. و محمد هاتو تناو چکو و توش ببه هیچ خود لناو ابی. حارث علی لسر ری اسب سوارکانی محمد کشام دواوا حتا من اوان ببینمو اوان من نبینن. لدواني وروها تاشو بسداهات من لوي وسطام هر كسم بديايا و اوان راويان بنايا ترس شبو دليوا. دواي او حارثوشي وينا ابيتاو هوالي اداتي كمسلمان بدوان دا ناقرن جا حارث دسي دايا اموشقاري وينا وتي كابرا توشو امشقاري كرونو اشكرا ما بيني
درباره نوی نظیر و خندق و قریضو پیش اوش قینقاع و خیبر. امانه بدا صلاترینی جولک حجاز هر هموی بونو همو کسی دانی با آزایتی و دولمندیانانا. خاوانی قلای سخت بون. خاوانی در خورمای زور بون. بخوا اگر عرب بچوایتا پنان پنان ادا. او بو حالتی کری اوس لگل قومکی داناکو کیان هبو چولانو پنان دا. پاشان بینید اوی که بسریان هات چون دا صلاتی نهشنو دولت یعنی روخان. عوینوتی بخوا و های بلام درونم لگلم دهناید. حالتی مسلمان با. وتی بمشون کوتا هنده لخزمان مغوشنم بولای. اوان هر کس دوای خوان مسلمان ببه و کمی ازانن. الان ایم جنگی بدروهی تریش من بینیوا. حالتی اوی که ای بینی خو اگر ایم لی بچین پیش ابینه کگل هاولا پیدارکانی. هر دوکان هات نصر او که کوشکن با مدینه و مسلمان ببن. کچی لو کات دا فروی کری هو بیری قشیری که نیازی عمری هبو دای بلند دا اوانش خریکی و تویش بون. باسکان با اویشگی رایوا. فروه و تی خوزگه پلتان نکرده حتا بزن لب ماوی دا که لسری رکوتون خزمکانی چی اکنو من حوالیان با تان دینم. ایتر چون با مدینه اندوا خستو فروه چو با مکه. سرنجی بردوخی مکه دا ابینه خلکی مکه دجی پیغمبرنو هرگز بتمانین به ویستی خواه مسلمان ببن. اویش حوالی سرکوتنی پیغمبریان اداتی لخیبر داو تیوشیان اگینه که همو دانشتوانی بیا بند دجی محمدن. قریش داوی را اکن لفروه. ایوش پیان را اگینه با ام ماوی رکوتنیان بسر بچه همو عرب دین نسری و لناوی ابن. فروه چن روژر لمکه دامای و بسر کورکانی قریش را اگره تا او بو نوفلی کری معاوی دیلی هاولی هاتنی فروه بو مکه بیست ایوش هات بو مکه و لگل فروه کوتنو تویش. نوفلیش دوجمنی مسلمانکان بو. پی خوش بر رکوتنی مسلمانکان و قریش حلوشیتوا. بویدای به یوی فروه دا که دجمنه کی نزی کیان هیو دوستی محمد دا که هوزی خوزاعیه. خوزگه قریش کمکیان بکده حتا لنای برن. فروه بلینی به نوفل دا که سروک قریش یکان رازی بکه. او بو چای به صفوانی کری امیو، عبدالله کری ابو ربیعو، سوهیلی کری عمر کوتو پی راگیاندن که کاری چاکیان نکردوا. و تیان ای چی بکن؟ و تی کمکی نوفل بکن دجی دجمنه کی او تیان او کاتا محمد بسپایی که و هاوا که پی من چار نکره دیتا سر منو دا گیر منکا. او کاتا ابیب چی نسر بر یاری او. بلام ایستا ایم ماو من لگل یا هیو وین لسر دینی خو من. فروه گرای اولای نوفلو تی گیان که قریش هیچی لناید. فروه دوان عمره گرای اولای عوی نو حارثو حوالی دانه که قریش دستیان لخویان شردو و امانیش باخمی خویان بخون. اوانیش نان ازانی چی بکن. روداوی هشتم عمرة القضاء. أم عمريا سيناوي هي عمرة القضاء، عمرة القضية، عمرة القصاص. دوائي بسني بيماني حديبية لصالي ششمي كوتي دا، چند روداوي غريان داو، صالش صوراي وو، كاتي أو عمريا هات براوا، كقريج لبيماني حديبية دا بيماني دابو، ريب مسلمانان بدا بين مكوو، عمرة أنجام بدن. كمان جيد ذو القاعدة صالح وتم هات براوا، جارتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جاری دا تاها ولان خوان آمده بکن با بجهنان عمره. او بو هرچی آمده حدیبیه بو بو جگلوانی کلماوی او سال دا مرده بون یا شهید بو بون هر همیان آمده او عمره بونو مسلمانی تیریش برجاریان کردو جماری مسلمان عمره کارکان گیشت 2000. جگلو جنو مندالانش کلگل یا نهات بون امیری مدینش با عویفی کری اضبط یا ابو رحمی غفاری سپیر را. مسلمان کن به تایبر مهاجیر کن سردانی مکهی پیروزیان زوپی خوش بو بای با پری شوق و تاسوا خویان آمده کرد. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با تلبیه و تنوا کوت ریو مسلمانانیج لگل یاد دوباریان اکرده و هر هموشان لدرگای مزگوت و احرامیان بو عمره بسته بو آجالکانی هدیشیان داب و بر او بیابانه با دیمنه کی یک جار قشنگ رازا بیوا. سپای ایمان بدله که گرمی پر لجوش و برو پیروسترین خاکی سرزوی با کعبه پیروس کوتب واره. ورد و سرودی سرزبانی یکی یکا لو سربازان بریتی بو لدروش می توحید. دلکان لو پری خوشی و شهدی دابون. دمک بو قریش سردانی مالی خوایل قدغه کرده بون. پریش هاویان دا ببینینی کعبه پیروس و خاکی مبارک چاویان بریشن. بلام قریش قفصی چمهی کردو ماوی ندان و امسال بتمان بو آواته هم بگن. دمک بو کچکارانی مکه شاخ و دولی خوشویستی مکه ندی بو. دلیان حلقرچا با دیتنی دیمن جوانکانی نشتیمانی پیروز.
اجلکانی هدی وک سالی را بدو شز وشتر بونو ام سالش بناجی کری جندو بی اسلامی سپید رابون. بلام ام جاریان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا چوار گنجی خزمی ناجیه خوی لگل یابنو یارمتی بدم. جالبر اوی نوکو قریش نیازی جنگیان هبه لگه مسلمان کند دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا اسبو چک لگه خواهند دا بهنن. اسبکانی با محمدی کری مسلمو چک کانیش با بشیری کری سع سپر. شانی باسا که او چکانه اونده هبون تا او 2000 سربازه پر چک ببن. هر وها پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کتیبه اک سوارچاکی چکداری آماده کرده بو که صد کس بونو فرمانی بسریان دادابو کل پیش سپای اسلامو بن تا سنوری حرم. هندگ لهاولان اترسان هل گتنی چکی تواو هل وشان نوی پیمان حدیبیه بین. بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تیگاندن که بمچکوا ناچیتو ناو حرمو تنها خواه آماده کردن بو کاتی پیویست. چونکه اگر قریش بزانه مسلمان کان بیا چکن لکاتی انجام دان عمره دا دستیان لی اوشینه. بله امکاری عزیز با پارسگاری لپیمان حدیبیه بو نکه لوشان نوی چونکه که قریش چکیان بینی ایتر شر نفروشنو مسلمان کان کاری سرشانی خوان انجام دنو بیدن اگر رین دواو که اگیش نمر رو ظهران چند قریش یک توشی مسلمان کان بونو چاویان بو اسبو چکان کود با پله گران و مکو حوالیان با قریش دا که مسلمان کن چکیان پیه. قریش ترسیان و تیان بخواه هیچ کارک من نکردو لسر پیمان و جنگ و ساندینی خو منی ایتر محمد و حوالانی با دا گیر منکن. که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که گیشتا بطنو یعجوج لوه اسپو چککانی هر همی بجیشتو با امیری او سیکوری خولی انصاری با 200 پیای سپردنو مسلمان کن تنها با چکی سوارو و تا شمشیر لکیلان دا برو مکه اروشن. قریش با پلا مکرزی کوری حفصو چند پیایوی که نردنو لبطنو یعجوج توشی مسلمان کن بون و تیان ای محمد تو چه با من دالی چه با گوری غدرت پیاو نبین راو خوتو اود با مرج گرت بو که با شمشیری ناو کیلان و بچی تناو مکه و فرموی او چکانه ناب مناو مکه و مکرزو تی هبم صفتانو ناساوی چاک کاری وفای او بو گرای و مکه و حوالکی با قریش دان کسپای اسلام لمکه نزی کوتوا بد پرستکانی مکه لشار در چون سلوت که چیاکان تالیوه و سیری مسلمان کم کن هنده کشان او انت داغل دلبون پیان ناخوش بو چاویان با پیغمبر و مسلمان کم کوه بوی دور کوت نوا دوای اوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لشیو یعجوج پاسوانی چککانی برو دو طوا کوتا ره لوی اجالکانی وستان حتا همو هاولان بگنه برو لو کات دا سواری وشترکه القصوا بو بو که هاولا دل سوزکانی بشمشیر و دوریان گرت بو هر همو خریکی وطنی تلبیه بونو دنگان برس کرد بیاو لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كافراني مكة بسرچيا كانو سيري ديماني إيماني أنا كرت. وابي غنبرو هاولاني برو كعبي بيروزك شين. أما أو رجيك أوان تاورواني بون. بدلي خوان بكوالانا كاني مكة دا بقرينو كسيق نتواني دز بينة الرجان. كافرا كان بيريان لو رجن نكردوا كا حوصا لو برچون أو إيمان دار بستزمان بيتاوانانان لسر مالو حالي خوان در براندبو. کچی و ایسا دین کان پریسند و قرآن کان خلقی کی زوری کمن کش کرد و بونت سربازی جان فیداکاری اسلام و محمدی عزیزیان لهمو خوشویستی کان بلاو خوشویستی را. حوص الله و پیش سمکارانی مکه خلاتی کی صدوشتر یان دانا بو بو هر کسی بمردوی یا بزیندوی سری محمدیان بو بینه. کچی و ایسا لگل او همو هاول دسوزی دا بسری برزو برو کعب شریف اکشین. هاتون ریز نمالی خواه بگرنو بی سلمینن ام دینه و خواه گوره پی رازیو دینی قریش بتپرستیو لدینی ابراهیم و سلامی لیبه زور دورا با همو دنیا ببینه و آشی خوازانی مدینه با پرید صلات و هاتون تسردانی مالی خواه نیازی هیچ سمو دزریجی کنیا اینه و خواه رازی بکن خواهش راستی و پاکی و دادی اوه بله شیرو پلنگکانی مدینه همو در صلاتی کن هبو بد پرستانیش اینزانی تازه بیرو باورکی اوان خری که اچه تزبلدانی میشوه. مسلمان کن لباکوره و للای حجونو چونه تناو مکه و حتا تکل بخانو کانی بون هر خری که وطنی تلبیه بون ایتر لوه لتلبیه وستان.
عبدالله کوری رواحی انصاری جلای وشترکی پیغمبری خوای صلی الله علیه و آله و سلم گرتبو لحجون برو کعبه شریفه هاتنو هاول مهاجر و انصار پادارکانیش دوری پیغمبری اندابو بلام هر همو لبرو دوا لراسو چپیوا برکی ریزیان بستبو لو پری ویقارو دامزراوی داو بملکچی و خشوعو با خوای گورو بسپاس و ستایشو با او رجارو ناکی کخوا لخوایانو لدینکانی کردوا ریان بری لهمو سيئت اللو رجمي جويدا او رفتارو هلسوكو تجوانبو كهاولان جياني رجانيان پير رازان دبوا اما دلو درونو مشكي پياو جيدکاني قريشي هجان امانا ام يكيتيو براياتيو جيراليا ناواز بيويني لكوه فيربون هر هموي بيادنگ لسرخو نرمونيان برريو اروشتن لجياتي رقوقينو چاو پوشيو براياتي فيربوبون اواني امرو بفرماني قرآن پر ودكراونو بونا تسربازي جان في دا اسلامو همو روشتكي برزيان پيو ديارا تا دويني بو لنفامي دا اگو زانوا خريكي دجاياتي و دزدريجي و حرام خواردن بون مسلمانا كان لم رجروناك دا اجيان كشي لولاوا كافراني مكة كشاريان چول کردبو پري بونا سلوتكي چياكاني مكة لو پري خجالت دا اجيان او دینه اوان برگریان لیکردو پیاوی پالوان یان لپیناوی دا بکوشدا خریکه بطاله بیتوا جالبر اوی که دانشوانی مکه بر روشتو هلویستی مسلمانکان دلخوش نبنو دل یا نچه تسر او دینه که پرورده کردون کافرکان کوت نپاگنده دجی مسلمانکان که گوه مسلمانکان لر رو لاواز بونو توشی تاو نخوشی یثریب بونو او نخوشی لگوی خستون که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ام حوالی بیست کو تبیلی اوی که ام پاگنده لدلو درونی قریش دا بشواتوان. بو اما خوی اطباعی کرد و تا قماشک استرشانی راسی خست جربالی راسی و پاش ماوکشی خست استرشانی چپیو دستی به هر وله کردو فرمایی دا تا مسلمان کانی جوک او بکنو فرموی. سوزی خوا بزهی خوا بستر کسیگ دا برژه که امرو لبرچاویان دا خوی به هز درخواه. کچی هرچی دستی لبردر شکه ادا دستیشی به هروله اکردو مسلمان کانیش هروله نکرد تا که اگیشت لای رکنی یمانیو اکو تپنای کعبوو لمسلمان کانو دیار نبو لسر خو بریو اسو اوانیش به همان شیوا اتا جاری کتر اگیشت لای بردر شکو دیسان هروله اکردو بمشیوه سی سوری یکمی بسر بردو چوارکی تریج لسر خو بریو اسون خو اگر بزهی با مسلمان کنده نهات بایتوا همو سورکانی به هرولا پیتوا کردن. که کافرانی مکه چاویان لحلمتو تکانی مسلمان کن بو اینود اعمانه بون اتانود تاور نخوشی لگوی خست بون خو امانه اوندو اوندو لیهاتون. دوی طواف دور که عنویشیان للای مقامی ابراهیم دا انجام داو پاشان سعی نیوان صفا و مروشیان بجه اینا آجالکانی هدیشیان للای مرو وستاندو فرموی اما شوینی حیوان سربرینه و همو کولانه که مکه شوینی حیوان سربرینه او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لنزیگ مروده حیوانکانی سربری و هل لورستری تاشی و مسلمانکانیش بدوائی ده که مسلمانکان عمران تواو کد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمایی ده کوملگ لمسلمانان بچن با بطن یعجوز تا جی پاسوانانی چکو اسبکان بگرنو و اوانش بین مکه و عمره انجام بدن. دوی بجهنانی کاروباری عمره پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نردی بولای قریش که پی خوش بچه تا نو کعبه و کچی ریان پی نده با بیانوی که لبندکانی پیمانی حدی بده شتیوها ننوس راوه اوی جوازی هنه تا اول سالی هشتم دو دوی فتح مکه چو نویه و دوی اوه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا بلا سرکوی تا سر کعبه و بانگی نیورب دا کافرانی مکه امان زو پینا خوش بو چون که بلال بنده که حبشی رشپیز بو للایکی تری شوا فرمایشتی توحیدی بدنگی برز اداب جوی خلق دا او بو عکریمه کری ابو جهل و تی خوار رزی لابو الحکم و تا ابو جهل گرد و بگوی ام کوی لو نبو که ام بله خایدی کری اسیدی جوتی سپاس با خواه که باوک میلی ناو برد بو امروی بچایی خوی ندی و بلال بسر کعبه و حاشا لروی او هاوال برزه بزاره سوهیلی کری عمریش لگل چند پیاوک دا کبینیان و بلال سر کوت سر کعبه و بانگیان لده میبیست لده خانه دا مچاویان دا پوشی پیغمبر و مسلمان کن سی روش لمکه دا مانه و طوافیان اکردو نیوشیان بجی اهناو لأهوی زمزم دفریان پرا کردو تاسیان لکعبه پیروش کرد
لم عمره دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دعاها و سری ما رکرد او بو فرمانی دا بجعفری کری ابو طالب تا پیشی بکوه و بچه خواز بینی میمونه کچی حارث عامری بوبکا که خوشکی اون فضلی هاوسری عباسی کری عبد المطلب و خوشکی دایکی اسمائی کچی عمیسی هاوسری جعفر و خوشکی سلمائی کچی عمیسی هاوسری حمزی سرداری شهیدان بو لو پیشش هاوسری ابو رحمی کری عبد العزا یا حوی طبی کری عبد العزا بو میمونه کاری شکرنی خوی دابو دست اون فضل لبابت الکبرای خوشکی و اویش او کاری به عباسی میردی سپرده بو که بیوجن کوتبو عباس خصی برچاوی پیغمبری خواه که بی خوازه ایش رزامن دینوان او بو عباس سواستد درهمی کرده ماری لکاتک دا که میمونه بستر وشتر یکو سوار بو بو اوی پیگیش که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بو خوی خواز بینی کردوا ایجوتی وشتر کو اوش کوا بستر یوا پیشکشی پیغمبری خدا بی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ایویز لمکه داب مینتوا حتا هاو سر تازکی بگوازیتوا کچی سر لبیانی روژی چوارم سوهیلی کری عمرو حوی طبی کری عبدالعزا هاتن خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کلگا سعدی کری عباد دا فرمایشتی اکد حوی طب هاواری کد لبر خاطری خواو پیمانی نوار من لخاک من در شو واسی روژکا توابو سعد وتی دروت کد نخاکی تو او نهی باو با پیرت بخوا در ناچید خیره پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ناکوی که چهار سر کردو بدو پیاوکی فرمو افرت اکم لناو تان داماره کردو چی تیای با تان لیره بمین مواحطا بیگوازمو نان درست که اینو پیاکو بیخوین امش با دل دانوان کچی رازی نبونو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا با ابو رافع تا بار بکن باریان کن حتا گیشن دیک نزیک به مکه کپیان اود سریف و لویلان داو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم میمونه گوستاو. دوی اوه باریان کردو برو مدینه کوتن رو زمانی شان خریکی سپاس و ستایشی خواه گوره بو لسر اوی که بلینی خواه برده سرو پشگیری لبندکی کردو سری خست. مسلمانه کن هر دم خریکی دوباره کردنوی ام آیت پیرو زبون. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا استخوا وهابو ميمون لصال پنجاو يكم يا شست يكم كوچي دا لقند السريف دا كوچي دوائب كاتو هرليوش بنجر خواي گوري لرازي بي سر رای اوی که میمونه خوشکی اون فضلو اسماء و سلما بو خزمایتی هم پتوتر بو میمونه خوشکی لبابت و صغرای دایکی خایدی کری ولید بو که ابو هوی راک شاین دلی خالید هر وها پیوندیشی لگل برسترین حوزی عرب دا پتو ابو که اویج نوی هلال بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بچاوی که رزوا سیری او چوار خوشکی اکردو ناوی نابون الاخوات المؤمنات که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم وستی مکه بجه بیله فاطمه کچی حمزه شهیدی احود که کچاله کی بچکاله بو کبت دوائیو ایود ما مگیان علی کری ابو طالب گتی لای خویو با فاطمه حوصری فرمو کچکی محمد بالای تو به ایوز لگل خوی دا هنائی که گیشنو مدینه علی و زیدی کری حارثه و جعفری کری ابو طالب هر یکان داوی اکر که او چه بدلیت لای او علی ای فرمو خوم هنو متو آمو زامو کچکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هاو سرمو او زیاد مافی پیوه هیا. جعفری جیود آمو زامو پوری شیواتا خوشکی دای که هاو سرمان. زیدی جیود برازاما مبسی لو بو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم زید و حمزه کردبون برای یک. او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دای لای پوری واتا اسمائی کچی عمیس که هاو سری جعفر بو فرموی پور لجی دایکا پاشان دلی هر سکیانی دایوا او بو بعلی فرمو انت منی و انا منک تو لمنی و منی جلتوم بجعفری شی فرمو بلا ششو بروشتی جلخوم اکید هر وها بزیدی شی فرمو تو براو گورمانی که او کچا گورمو علی با پیغمبری فرمو ای کچا که حمزه ماره ناکید فرموی کچی برای شیری ما شایانی باسه که قریش با دیتنی مسلمان کن لنزیک و حلویستیان گورا جاران و ام پیگیشت بو که مسلمان کن کمالک خلکی آجه و چین کل دینی خواه انوازیان هینا و سرگردان بون که چی کچاویان پیان کود تیگیشتن که یک بیکی هاولان روشت و حلسو کودیان گو راوا
دلو درونیان اونده پاک بوتوا همو آواتی کن بریتیه لخزمتی مروفکانو بونه تخاونی بزهیو خوشویستیو لبرنیه که کمیونه. امسان ازدانه کاری که گرنگی که دستر دلو درونی قریش یکن بشیوه که هر یکن بگاته او قناعتی که دین قریش هیچی تیا بسر نیو دین اسلام لسران سری زوی دابلاو بیتوا. کواتا او خوی مندو اکا وادجی دین اگه وسته که روش یک ده باوشی خوشویستی بو اکلیتوا. چون که کامل سربازیک آلای دینی تازه انحل گرتوا لکی اوکان دامزراو ترنو هیچ هزیکی سرزویج نویره لبردمیان دابوسته. نمونه امانه خالدی کری ولیدو، صفوانی کری امیو، اکریمی کری ابو جهلو، خالدی کری اسیدو، عمری کری عاصو، معاویه کری ابو سفیان. لراسی دا دانشتوانی مکبون دو بشوا. دسته دلو درونی پربوبو لترسو لرز لمسلمان کن کبون تخاونی سپایی کی چار نکراو. دسته یکیش گیشته بونه قناعت که اسلام دینی حقو رازنی امرو ویشیر لوزیات لی دواب که. یک اگلوانی که دلی چوبو و سری اسلام خایدی کری ولید بو که پالوانی لحاتی قریشو فرمانده اسب سوارانی بو. براد دیک که خوی پی نگیره و درکاندی و پی را گیندن که لم رو بدواوا با هیچ پیاوی که جیر نیه لمسلمان بون دواب کهوه چون که دینی اسلام راستو هر کس دجی بوسته خوایلی رنجه. او بو دوای گرانوی مسلمان کن لبجه هنانی عمر کن بسی منگ خایل ناوکو ملکی قریش داوستاو باو پاری دنگی برزی ووتی بو همو خاون جیر یک رون بوتاوا که محمد نساحیره نشاعیره فرمایش تکانی فرمایشی رب العالمین لسر همو جیر یک پیوسته خشوی نیب کهوه. اکریما که خاید آسا پالوان بو ایج لفرماندهیتی سوار چاکان دا هاولی بو امی بدل نبوتی براسی لدین ورگراید. خایدیش با پری آزایتی علامی داوا لدین ور نگراوم بلکو مسلمان بوم. اکریما و تین اگل لنا قرش دا کسی که بله هموان زیادر ما فی اوی هبه که ام قصه نکات اواتوی. خایوتی بو اکریما و تین چون که محمد شرف و پایداری باوتی هنا اخواروا کل بدر دازام دار بو مامتو آموزاکتی کشتن دبخوا من مسلمان ابمو نا او قصه توج اکم. ای خالد نابینی قرش ایانی بچن بگجیا؟ خایروتی او کارو دمال جیری نفامیه بلان بخوا من که راستیم با درکوتوا مسلمان بون. ام قصانی خاید گیش نولای فرمانده گشتی سپای مکه ابو سفیانی کور حرب بویا بطو ریا و هاتو لخایدی پرسی که آیا اوی بیستویتی راستا؟ خایروتی بل راستا. ابو سفیان تو ربوتی بلاتو عزا اگب زانم اوی که ایغید بر راستا او بل لوی بچن بگجی محمد دا بگجی تو دا چون. خایروتی دا بخوا راستا. ابو سفیان بطوری و برو خای تکاین داو ایوز بچه بگجیده خیرا اکریم کوت نیوانیانو بجیرانو تی ابو سفیان لسر خو بخوا منج لترسی اویشتی رونه دا اگینا اوی خاید و تی اموتو اچو مسد دینکی ایو اتانوی لسر بوچون یک خاید بچاکی زانی و بیکوژن بخوا ترساو که سالی بسر دانیت و دانشتوانی مکه هر هموشونی بکون. خوش رویستان دین سر رو داوی نو هم حرام کرنی گوشتی جو دریش. یک اکتر لروداوکانی سال حوتمی کوچی بریتی بو لحرام کرنی گوشتی گویدری جیمالی و درنده کلبدار و بالنده چرنگدار امج لغزای خیبر دا. بخاری مسلم لصحیحکان دا لعبدالله کری عمر و خوالیان رازی به روایتی کدو کوتویتی لروجی خیبر دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم خواردنی گوشتی گویدری جیمالی قدغه کرد. مسلمیش لابن عباس و روایتی کردو که و تویتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لخواردنی گوشتی همو درنده کی کلبدارو همو بالنده کی چرنوگدار قدغی کردین. روایتی که ترمیدیش داری خستوا که اول خیبر دابوا. روداوی دا هم حرام کردنی نکاح متعه. هر وحال خیبر دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم نکاح متعه حرام کرد که بریتی لجنهنانی کی کاتی که نه طلاقدانی پیویسته و نه عده و نه میراتی شیله وره گیره. امجار نکاحه ای سردمی نفامی عربکان بو جا که اسلام هد لهم ده غزا ده بو پیویستی رگی ده درباره حلالی نکاح متعو پاشان حرام کدنی فرموده زور هم بتایبد لبخاری مسلم ده. کرتی باسکش امه یک دو جار او نکاحه حرام کراوه جارک لخیبر و جارکش لفتح مکه ده تنها سی رجماوی دره. ایتر بشیوه که یک جاری حتا رج قیامت حرام کرا. بما همو زانایانی اسلام به یک دنگی هاتون تسر حرام کدنی هتا هتایی جگه لا شیعه ریان پیداوا. هرچند دل بخاری مسلم دل امام علی و خوی رازی به روایت کراوا که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم او نکاحی قدغه کردو ری پیدانیشی نسخ کراوا توا.
خالي يانزهم ورداوي يانزهم وكوتاي برزان سيري ابن ابو العوجا دوای گرانه و سپای اسلام با مدینه چند سریه یک با تمیکرنی نحزن برای کرن که یکی کن لسال حوتم و اوانی تریج لسال هشتم دابون. ام سریه لمانگی در حجه سال حوتم دا برای کرن که بریتی بو لپنجا پیاو بفرماندهاتی ابن ابو العوجا نردران با سر نوی سلیم تا بانگیان کن با سر اسلام. و تیان هیچ پیوستی اک ما باونی که بانگ من اکی با سری. او بود دستیان در جنگی که خوناوی سخت که فرمانده مسلمانکان زمدر بو و لدجمنانیش دو پیاو بدیل جیران. خوشویستان و برزان بمشی و حتی نکوتای القی امجاری جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم تا بیگیش نویکتر همولی اکتن بخوای گورو میره بان سپیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

خوای بخشنده مهربان حمد و سپاس ستایش به خوای پروردگار درود و صلات و سلام خوای پیغمبر خوای صلی الله علیه و سلم و بو گشیار و حوالان و شنکوتانی تا روز کوتای لالقین و یمی برنامه شاهد یکان زانس به ای برز خوشی شاد بینو شتوان به خوای پروردگار لالقیدا باز لسود درونی و تندرستیکانی دست نوش ششتن دکن دیانا دست ششتن پایه چی سره چی دست نوش ششتنه و خوششتن و اتا غسل و وضوعی انسانی مسلمانه اکاری چی پیویستی یا خود ستایلی چی روژانه مسلمانانه مسلمانی پابند به اسلام روژانه بلانی کم پین زاد دستکانی لکاتی دست نوش ششتن داده شد و زگه لکاتی خوششنکانده و کاتکانی پیشو دوای نان خواردن و لکاتی لخواستان و لکاتی و لدوای سر او کردن همو او بارانه لا سنه مبارک پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هاتوا امر و فرمانی کردو که مسلمانان لو کاتن و هندی چان بشه چی واجبه کلا واجبکانی دست نششتن خواهی پرورگر فرمانی کردو به دست نششتن لکاتی دست ششتن لکاتی دست نششتن دا و خواهی پرورگر ده فرمی یا ایوها الذین آمنو اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیكم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين كوات دست ششنکان مسلمانان زگل ازرو پاداشتی دو روزو پاگونو لگناهکان حکاری چی کارا و گرینگا و کاریگرا لباش کردنی لعنی درونی و تندرستی درونی مروف و پاراستن و پیش گرتن ری گرتن لتوجبون و بلابونوی چندین نخوشی گوازرا و به های میکروبا نخوش کرکن و پاتوجینی میکرونگانز مکن و که بکتریا ویروز مشخور و کروکن و حتی دوائی بایی با پی چندین توی جنوی زانستی دست ششتنی ریکوپیک و بردوامی روژانه دیان سود و کاریگری زور نوازه هیا و لسر تندرستی و باری سایکولوژی و درونی مروف دا یکم لطوی جنوی کن در کوتا دست ششتن دبته های پرستن و پیش گرتن لنخوشی گواز را وکن دا لطوی جنوی چی زنکوی مشگینی امریشی در کوتا لصدانوت و پینزی خلچی امریکا روزانه دستی هم برای کوپیچی بردوامی و بشیوچی باش و چاک نشون لسر دستی زور بی هر زوریان سر چاوی نخوش گواز روکن به هوی میکروبکان ایزا بکتریا بی ویروز بی یا خود که روم شخوری دی که برای اول بوان روزانه دو سه زر دستی هم بزوانی و بچاچی و باشی دشون زور بدگمن ویروس و بکتریا کانی نخوشی بونیان هبو سبحان الله دبید سکانی مسلمانی چی پابن بنو جکان و آکار و سنتکان که روزانه بلانی کم وک باس ما کرد پینست احو زرد سکانی بزوانی و ساشی لکاتی دست نو ششتن و چند در پاک و خواهن بید زور بدگمن میکروبکانی لسر بید و هر جیز خواهی پروردگاری بدیه نوی زانه و شارزه کار بزید حکیم شتیک لسر بندکانی پیویز ناکه فرز ناکه مگر چندین مبست و حکمت و سود و برجواندی مروفی هم لجوانی دنیا و همیش لدوار رجداتی دا نبی بایی با پیتوی جنوی چی فراوان و گوری فیدراسونی زیهانی دست ششتن دا که فیدراسونی شیع پیکنه بای خلکی هندن رجانه دستکانی انزوان بشون دست ششتن ریکو پیک و چاک رجانه دا پیتهوی پرستن و پیش گرتن لطوش بون به نخوشی کشنده و تندکن کجارکانی که اندامی هنسه بر رجای زیادتن لصدا سی و از سکتونی که اندامی هنس بر رجای لصدا پنزه کمدکاتو و ایبا پی داتا روپی ویکانی مسحکانی رخرای یونسکوی زیهانی تنها دست ششتن ریکو پیشی تواو بسابون و پاک کروکن بر رجای لصدا شست و پینزی مردن به هوی توش بون به زکتون و هاو کردکانی سیکن کم دکاتو پاکو بگردی با خواه سبحانه و تعالی هلو ها در کوتا گرانوی گشبینی رکورف اوبتی مزمی پیدالین و اتا لطوی جنو کان در کوتا دست ششتن دبیتا هوی نهشتنی هست کردن بشکست و داروخانی درونی کم دکاتو پاکو بگردی با خواه سبحانه و تعالی هلو ها در کوتا گرانوی گشبینی رکورف اوبتی مزمی پیدالین و اتا لطوی جنو کان در کوتا دست ششتن

دوای خوم گورکم مکن با آهنگو ججنو صلاواتم لسر بدم چون که صلاوات کان تانم پیدگاد لهر شوینک بن و هروها پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمید

0: باشا چی بکین اگر خدا صلاوی لیه کردین؟ نازانم چی بکین؟ اما پرسیارکه یا چون ما مالا لگل خدا اکید کاته صلاوی لیه کردین؟ یکم لو کاتی که خدا صلاوم لیه کرد هست بشر مکم برم برخوای پروردگار من چیم تا خدای دروسکاری اصلان و زوی صلاوم لیه بکا؟ من چیم تا خدا لعصمانا مدحم بکا؟ پاکو بگردی بو خدا لواد چه من تنها کسی نبم لزویا که پیا ما حلب ده ای چون خدا ما تحمکا و فریشتکانی شیوالی کرد و دعام ببکن والله شرم لخدا کم و ام هستا هستی شرم کردن یکی که لکار چاکا کاند و پاداشت ادری تاول سری خدا صلاوی لی کردی توش بشرم کردن عبادت کرد سپاس با خدا دوام لما مالا چاکا کاند برانبر خدا پاداشتی چاکا بچاکیه توش سپاس و ستایشی خدا بکا چون او صلاوی لیه کردی ذکری بکا یادی بکا بردوام ام ذکرانه بله الحمد لله سبحان الله لا اله الا الله امانه همو سپاس کردنی خودان وارو هاکاتگ لکورگ دانیشی هول بده بشوازگ لشوازخان باسی نعمتکانی خدا بکی و سپاسی خدا بکی و بیری خلچی بخیطه و که سپاسی خدا بکن و کورک برازی نیتوا چون که خدا زوری پی خوش سپاس و ستایش بکره چون تو پیت خوش سپاس بکره خدا پایدارتره به وی سپاس بکره شایسته سپاس و ستایشه پیغمبر من درودی خواهی سر بی افرمه حزم لپی حالدانی هیز کسی نیه جگر لخدا نبه سیم ایشی کتر لما مال جوانکانت برانبر به خدا اویا که خلچی هان بدید و بیری هم بخیط اوه تا بجدار بن لو صلاوات کردنا لنیوان بندو خواهی گوره ده و بیری خلچی بخیر اوه صلاوات بدن نصر پیغمبر دودی خواهی لسر به و هر گیز لبیرد نچه اگر بجاره کش به که جود لناوی پیغمبر بو یکسر صلاوات بده لسر پیغمبر دودی خواهی لسر به هر کاتگ ناوی او پیغمبر برازد بیست صلاوی جوانی خود برز کرو و اسمانی حوتم تنها یک دعوه کاریم لید ماو اگر صلاوت لپیغمبر کرد رودی خواهی لسر بدلت آماده ام خالانه به که باس من کرد بله بدل آگامن لو خالانه به با چی؟ لبر اوی صلاوکت جوان و طواو به و با تنها بدم تا نیت و دل آگای لینه به چون که پاداشتکی طواو نابه با اوی ببیت خوانی پاداشتکی طواو لسلاوی پیغمبر رودی خواهی لسر به او بدم و دل صلاوی خود بگهنه بله اگونجه تنها بدم بیلی و پاداشتشت هیا بلان با طواو نبه با چی؟ امی بیستان معاملای ایو ابو لگال خوای گوره اگر صلاوی لکردن داوا اکم لخوای گوره به مهربانی خوی نامان برز کات و با اسمانی حوتم و چاو دیری من بکاد لسر یاد کردنی و سپاس کردنی و عبادت کردنی به اگه گینا و لبرنامه دهاتو لمعاملای دهاتو بپشتیوانی خدا سپاس و ستایش با خوای گوره
1: سنتکانی روژی هینی یک زهاتن بو مزگود دو خوششتن که سنتی چی مؤکده و هنده لزانان پیان و واجبه و خوبو خوش کردن و سرچور کردن بازید سه پاشینی پاشاچی نوه چوار نزیگ بونه و لامام پینت زور صلاوات دان لپیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم شش خویندنی سورتی الکهف هر کسی روژی هینی سورتی الکهف بخوینه نوری چی بوداد جرسه با اندازه نیوان هر دو جمعه که

0: سودکانی صلوات لدان لسر پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم بزانه یکم جبز یکردنی فرمانی خدایا دوم بجداری کردن لصلوات دان لقل فرشتکان دا سیم دستکوتنی د صلوات للاین خدای گوره با او کسی یک جار صلوات لیده داد چوارم به های صلوات و بنده دب لبرز دبیت و پینجم به های صلوات و دچاکی بودن اسرید ششم صلوات دان هوکارکا بو گیرابونی دعا حوتم هوکارکا بو برکوتنی شفاعتی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم هشتم هوکاری بردوانبونی خوشویستنی بنده بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم با همومن به یک و صلواتک لسرگیانی پاکی پیشو و رابرمن محمد صلی الله علیه و سلم لیبدین اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد.
1: پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام اگادار ما نکاد با دنیوجی فرزکان دنیوجی جمعه بطایبت من غسل یوم الجمعه و اغتسل ثم بکر و ابتکر ثم مشا و لم یرکب ثم دنا من الامام فاستمع و لم یلغو ارکسی لروج جمعه غسل بکاو خوشردنی سلچیش بکات به هر دوچیو پاشان زبر و بنیوجی جمعه به پیبر و سواری هیچ تینه به نزیش ایمان بیتو و هیچ قصه نکه حتا نیجه که تواوه به همو هنگاوی چی برو نیجه جمعه رو ایشتو کتیب له اجر صلاة سنت اجر صلاتها و قیامها در روایت که صیامها و قیامها به همو هنگاوی چی نیجه سالی کو رجی سالی چی بو نسراوه امسر و اوسر که وقتا اگر هزار هنگاو دور بی لنویجی جمعه بو مزگود هزار سال نویج هزار سال روجود بو نسرال امسر ولو سریش دگر ریتا و هزار سال نویج و هزار سال روجود بگره من راحه فی ساعت الاولا او کسی لا ساتی یکم دا لا ابن قیم لزاد المعاده او ای او باس یکای احتمال سعاد دو نیوی ایم ابو یان زبید که فرمی هر کسی لو کاتاب رو پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام و کوایا وشتیشی کرد بیت قربانی او ای لساتی دواتر داب رو و کوایا کمان گایشی کرد بیت قربانی که اتا اگر حزکی همو جمعه یک وشتیو که با قربانی زورا ساتی دوام دبیت مانگا سیم دبیت مر شوارم دبیت کلشیر و پینجمیش دبیت هلکه
2: يا مقدلة 500 دينار الزر قرزان بهم دينار الزر أو كاتا هريكي مسقال الزر هو دلة 500 دينار الزر قرزان بهم دلة قرزان كان لسرم كود أبو نوهر روجي جيك ديجو تاك قرزان كان بو بينوهر يجي روجي ديجو أو ديجو بارا كان بو بينوهر دلة من شاس تامسوم ليش قلت دولة من دت تعزير كاني خزمم 500 دیناری زیرم با قرض ورگرتو توزیعم کرده و بسر قرض آرکان دو به دولمان دکم گود لبرواری اوندی اونده دا امن قرض کد بوده جرم و روز روش تو هاتو گیش دینا او برواری که دبوا قرض کی بو خوانی قرض کب ما و دل و اللهی یک دیناریش نمارکم دان بود دل کبرش صاحب قرض هاتو بتی وعده بالین ل معبین من دا او بلو روز دا قرض کم بود جرم و است هاتون دعای قرض کم دکم تم والله یک دینار نمالکم دانی تا وکو قرض دادم او بسی بدم او. حالا که برای تعزیرش بودی والله یا منشکات الله دکم لکن قاضی. سکات وعدت بدم لور رجع دبم دیوا. استاش کنم دیوا من نتوانم لپین صد دیناری خم خوش بم. حالا هست اشکاتی لکه دو قاضی بانگی کرد. بودی باسی فری و کسنادی او کتوم زنابی قاضی والله یک دینار نمالکم دانی بیدم او. حالا قاضیش بودی. کارت سازن دخین و دخین ناو سازن و برو. آمریکا من بن بوسازن کتوم زن عبی قاضی. رخصتم بده هتاس بینه وعده قرض کی بوده هن ما. قاضی کی تازه آمرم بسر ذکر دوی که بر وسازن ببری. سشت کفارت بوای کوایت و سشت وکالتی تو دکا کفیلاتی تو دکا کس بینه اتو دی و ایرو. هلا یوران آخر لبردست قرض آرکت قرض کت. کبرد دلی. هندك سرم داخل دكتم في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام كفيلي من الليلة ده. هذه زور واقعي ورما ساكان ابلغ ما پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام وفاتي كردوا شلون او دبيت كفيلي تول لقرز كداك 500 دينار شلون شلون دتو انا كفاله شتوبك طلبتم جناب قاضي اگر بي اگر سبين لكازي خويدا نهات مو الى امتي پیغمبر نبو عليه الصلاه والسلام ولا قاضي زاني او قسانه لذلك سجنات ذلك كسي شي دزو زردو في الباز لي ديار قاضي كاش برق لا ايمان لا بلي ذهبوا كسي خيبو زور قسانه وبو شوازي در برين لا ايمان كدوا دلي اذن دا مكتبرو درك هات مو زور بطاقه بوم نم دزاني تبكم سونسون من او قرزي ورقمو پیغمبر اخواشم عليه الصلاه والسلام كردوتا كفيلي شيخي خوم طلعت مو مالو حتى ایوار زور به طاقت دوم خیزانم سنزارو تی بو به طاقت دل جواب من ده و دلیل شو دا کتی تو او خوای که خوش د پم بل او به طاقت ای کله سرسیا طلا مش تم مساله ش او ردا او پیغمبر خو علیه الصلاۃ والسلام کردو تا کفیلی قرزکی خوم سبکم درکتی پیغمبر خو ات کردو تا کفیلی قرزکی خود علیه الصلاۃ والسلام تم بل دی هسته او شو هتاس بین النانوین صلوات لردين لسر محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام وكو وفايق بو إشكي خود مادام بسبب ويوا قاضي لسزن رزقاري كردو ناردو ومالوا داتوج وفادار وبرانبر محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام أو شو هتاس بي صلواتي لسر لبدين ردانشتين أو شو هتاس بيني لقل خيزارم هردو كمان ببيع ويك لحظة زار مراب وسلي هتاس بيني صلوات من إذا لسر في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمین نیجی بیانی من کردو لپاش نیجی بیانی توزه خو بردم یاد دل هر دکمان خو من لکه و دل دفرمین لخو ما پیغمبری خوام بینی علیه الصلاه و السلام کیا فلان فلانی کوری فلان میتونم برای پیغمبری خواه کتی برو بولای فلان کس ناویه چگل مسئول کانو کس جور کانی او سردمی پیو کتیم دل کتی برو بولای سلامی لی بکه وبلي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام داوا دكاك اتو قرزكم بوب ديوا اگر داوي بلغشي ليكردي كي اتو بس بلغيك راس دكاي كي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام واي گوتوا فيبلي بلي اتو همو شويك هزار صلوات لسر پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام لي ددي دوينه شوي ليتكسو هزار صلوات لينا دا كم تربو بلا مجدش لي بي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام دفرمي صلواته كانت بصاغي وبكامل يات البولايم دل هست امشون بلای کبرو کبرای والی وقتم پیغمبر اخوا علیه الصلاه والسلام دعوات لده که که قرض کم بو بده و اوش بلگم دل کبرای والی گلیا یعنی پیغمبر اخوا علیه الصلاه والسلام بتو ده سلامی و من نارد وقتم بله دل هست 500 دیناری لبیت المال مسلمانان در هنا وقتی او فاری قرض کت و برو قرض خی خواتی فی بدوا فمی 2500 دیناری زیرشی لناو خزینه شخصی خوی در هینا تی اوش هدیه به لمنو بوتو لبر او مجد خوشی که پید دامو هاتی پید را گندم که پیغمبر اخوا علیه الصلاة و سلام سلامی لکردوم و مجد اوش پیدا و مکدوینش و صلاواتا کانم بکاملی هاتو درام نیش به پلو به حالدان رویشت موا اوی که حقی خوم بوله مالی خوم دامنه و دل 500 دینار کشم با پله برد بو محکم بولای قاضی دل کشم بولای قاضی سیرم کر قاضی لمن مشتاقتر و لمن غریبتر تاورانی من دکه دل هر چون مجور و قاضی باوشی بو کرم و تون لباوشی گرتم گوتی بسببی تو منش او شو پیغمبری خوام علیه الصلاة والسلام لخونم دادی تو پی گوتم فلان اگر بیتو قرزی فلان قرزار بده و لقيامتا ايمش قرزت بودا دينوا اوش قرزكيتو امن لزياتي تو ديدا مو كابري صاحب قرز قال لو كاتدا بوين كيما مناقشه ما مولا قال كابري قاضي كم ما قرزك بدينوا دفرمي كابري صاحب قرزك شم هات اوكتي تونتون باواش بيداكر مولا باواش غيرتم قلتي بسبب تو پیغمبري اخوام عليه الصلاه والسلام بيني پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام پی گوتم ای فلان اگر بیتو لو 500 دینارت خوش بی کل سر فلان کسا دبیت سببی او ای کل قیامت اخوا لگناح کارت خوش بی او امن لیت خوش بم لبر خاطر اخوای پروردگار اتوشو قاضی شاید بن بو قیامتی خوم اذن تکفا همک و تغفر ذنبک پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام فرموی اگادر با خمکاند لسر حال دجیره با صلوات دان لسر پیغمبری خواه علیه صلات و سلام و هر و ها گناه کانش لی خوش دبی و خواه پروردگار لی خوش دبی.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ایمانداران بەڕێز و خۆشەویست سڵاوی خوای پەروەردگارتان لەسەر بێت بە پشتیوانی خوای پەروەردگار ئەمڕۆش دەچینە خزمەتی یەکێکی تر لە ئامۆژگارییەکانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام یەکێکی تر لەو فەرموودە و لەو ڕووداوانەی کە لە شێوەی چیرۆک و بەسەرهاتدا بۆ ئێمە گێڕاوەتەوە و باس کراوە بەو هیوایەی ئێمە ئیماندار ئێمەی موسڵمان بتوانین چەند حاڵەتێکی ئیمانی خۆمان بەهێز بکەین چەند دەرەجەیەک زیاتر ئیمانمان بەهێز بکەین چەند هەنگاوێک زیاتر لە کوفر و لە خراپەکاری و لە جاهیلیەتەوە دوور بکەوینەوە چەند هەنگاوێکی زیاتر بەرەو خوای پەروەردگار بڕۆین چەند هەنگاوێکی زیاتر بەرەو گوێڕایەڵی کردنی پێغەمبەری خوا بڕۆین عەلەیهی سەڵات و سەلام خۆشەویستان ئەو حاڵەتانەی کە لەسەر زەویدا لە نێو ئینسانەکاندا ڕوودەدا هەندێ حاڵەت هەندێ کێشە هەندێ ڕوودا و کاتێکە ڕوودەدا ڕوودا و سیراع ململانەی مەبادی و دینە بۆیە ئینسانی کافر ئینسانی کافری یعنی چی؟ یعنی ئەو ئینسانەی کە بڕوای بەخوا نیە ئەو ئینسانەی کە گۆڕایەڵی دەرنابڕێ بۆ خالیقەکەی خۆی و بۆ خواکەی خۆی ئەو ئینسانەی کە پیاوێک بە ناوی محەممەدی کوڕی عەبدوڵڵای نەکردوێتە پێشەوای خۆی گۆڕایەڵی دەرنابڕێ بۆ قسەکانی ئینسانی کافری یعنی ئەم ئینسانانە بڕوای پێنەهێناوە و هەروەها کار ناکا لە دنیادا هەڵسوکەوتی مسلمانانە ناکا وەکو ئەوەی کە ئینسانی مسلمان یعنی سەیرەکەی ئەمە دەڵێت حرامە دەڵێت ئەوە حرامە خوا ئەوەی حرام کردووە خوا ئەوەی حەڵاڵ کردووە منم کارە ناکەم لە بەرەوە خوا دەڕەنجێ منم کارە ناکەم لە بەرەوە خوا عاجز دەبێ ئەم ئینسانە هەڵسوکەوت و ڕەوشتی وەکو ئەم ئینسانە مسلمانانە نییە کار بۆ قەبر و قیامەتی خۆی ناکا کار بۆ بەدەستهێنانی ڕەزامەندی خوای گەورە ناکا ئینسانێکە هاتۆتە دنیاوە بە ئارەزوو بە حەزی خۆی چی بوێ دەیکا نەفس و شەهوەت و ئارەزی خۆی چۆنی لێداوا بکا ئاوا دەکا کەوابوو دەبێت ئینسانی مسلمان وریا بێت نەکەوێتە ژێر داوی ئەم ئینسانە خراپەکارانەوە وریا بێت نەکەوێتە ژێر پیلان داڕشتنی ئەم ئینسانە خراپەکارانەوە لەم فەرموودەدا کە بۆمان باس کراوە بە شێوەی چیرۆک ئەوەمان بۆ باس کراوە کە پیاوێک چۆن خوا پەرستێک چۆن عابیدێک چۆن کەسێک کە وازی لە نێو خەڵک هێناوە لە خراپەکردن لەگەڵ خەڵکدا وازی هێناوە و بەتەنها تاک بووتەوە و خەریکی خواپەرستیە و عیبادەت دەکا چۆن خەڵکێک دەیانەوێت تێکی بدەن چۆن خەڵکێک دەیانەوێت وەری بگێڕن لەو ئیسلامەتیە ئیمامی نەسائی لە عەبدوڕەحمانی کوڕی حاریثەوە بۆمان دەگێڕێتەوە فەرموودەیەکمان بۆ ڕیوایەت دەکا کە دەفەرمێت سەمیعت عوسمانە گوێم لە عوسمان بوو خوای لە ڕازی بێت دەیفەرموو چی عوسمان ئیجتەنیبو الخەمرە دەیفەرموو خۆتان دوور بگرن لە عارەق خواردنەوە خۆتان دوور بگرن خەڵکینە لە عارەق خواردنەوە فئینەها ئوم الخەبائیثی چونکم بەڕاستی عارەق دایکی خراپەکانە عارەق دایکی شتەپیسەکانە عارەق دایکی هەموو تاوانەکانە یعنی هەر دایک چۆن مشتی لێ دەبێ عارەق قت خواردەوە هەموو شتێکت لێ ئەنجام لێوە دەردەچێت و هەموو کارێک ئەنجام دەدەیت هەموو کارێک ئەنجام دەدەیت مسلمانەکان شوێنەکان سەیرانگاکان شوێنە گشتیەکان خەڵک زۆر بە ئاسایی دەچێت مێزی تیادا ڕادەخات و تیادا دادەنێت و سفرەی عارە خواردنەوەی لەسەر دادەنێت و زۆر بە ئاشکرایی ئیعلانی حرب دەکات دژایەتی دەکات دەربارەی خوای پەروەردگار بە بەرچاوی خوای پەروەردگارەوە بە بەرچاوی هەموو مسلمانانەوە دادەنیشێت خەریکی عارە خواردنەوەی لە کاتێکدا ئەمە شکاندن و هەروەها بێڕێزی کردنە دەربارەی مقەدەساتی ئیسلام و مسلمانان کابرا سەربەستە بەڵام سەربەست نییە لەوەدا بە بەرچاوی مسلمانانەوە مقەدەساتی مسلمانان پێشێل بکرێ
بلام ایم دلین مسلمان برزکان او کسانی خوتان با مسلمان دزانن مچنا او سرسفری عرخوارنانو برو عرخوارنو مرون مسلمان کان خواه یور عاجز زکا مسلمان کان او کسشی که بروی با اسلام نیا بلام بروی با انسانیت هیا بلام بقسی خوی با پیشکوتو خواست دزانه بلام بقسی خوی با خوینوارو روشن بیر دزانه بلام بقسی خوی کسی اکا برنامه و هروها دستوری رزگار کری مروفایتی لای امو کومالی امو پیری اما او کسشی که اما قناعتا او کار انجام مدل ببرچاوی خلکی و چونکم من دالی خلکی فیری عرخوار نوده بی که استا او قانونا اگر الی من دالو جاقی چکا نا قیدکا و تو مخالفه قانونت کردوا لقانونی همو دنیا دا انسان کر بی یا خود کج بی رگزی نیر یا خود می بی تمنی لاتاوکو لسرو هجد سال نبید نا بی عرقشی بی بفروش لیت اها بلام همیشتی زارکیه همیشتی چواشکاریم حالتانه برحال ای او کسی اگر مسلمانی جنید بلام انسانیت دزانی ام کارا سلبیاتی زور ده بیل سر کوملگا رنگ دانوی زور خرابی ده بیل سر کوملگا تو مبه با پیشنگی خرابکاری بو کوملگا برحال لیره ده فرمید اجتنی بو الخمره خوتن بپاریزن لعرق واردنوا چونکم عرق واردنوا دایی که همو توانکانم بودا فرمي إنه كان رجل ممن خلا قبلكم بياو يكبو لسردمي قلب يشين كان دا تعبد خريكي خواه پرستيبو للرواية كتر دا فرميت يتعبد ويعتزل الناس خواه خريكي خواه پرستيبو خلقي وازي لخلقي نابو اعتزالي كردبو واتا دور پريزي لخلق كردبو بطنها خريكي خواه پرستيبو من انسانا باشا فعلقته امرأة غوية علقت واتا عشقته أحبته آفرتيك أمبياوا خوشوستيم آفرت أمبياوا كوتا دليوا آفرتيك خوشوستي أمبياوا عابدو خوابرستي كوتا دليوا بلام آفرتك امرأة غوية آفرتيك غاوية بو آفرتي غاوية أزانن ما بس بيش جوريك خوشوستان الغاوي من عرف الحق وعمل بخلافه غاوی او آفرته که راستی ده زانه بلان با پیچوانه راستی که و کردکا زور یک آفرته هیه دلین ولی ما ده حلال و حرام ده زانین خواه پرستی چیه ده زانین حجاب و لچک چیه ده زانین قرآنیش ده خورین بابا بلان پیچوانه ام راستیانه کردکن ام آفرته آفرتی غاوی پیدوتره آفرتی غاویه آفرتی بدروشت آفرتی خراپکاری پیدوتره لبرو حقیقت و راستی که ده زانه بلان خراپکاری دکا دزانی خراپکارو داوین پیسی چونه بلام ام دیکا بو لبرو حزیلیتی بو لبرو فیری بو لبرو پاری تیدای بو لبرو سر و نهانی خلطی بکوی تجیر دستی وو وکو خلکی کی تصلا دارو بایندوبانی چکاری کی بیو بیکا ام حد دیکا بو لبرو سیاری اخیر مدیل بخواد تجیریو ام دیکا بو لبروی لگل رفیقکان و هاوریکانی دا در بچید لگل مدیل و مدیل کاری سیاره جلوبرک خانو بر حلشتکان دا ام افرت غاویه بوی افرتی که لم جورا خوشویستی ام پیاوی کوت دلوک خریکی خواه پرستیه باش فارسلت ایلیه جاریتها ام افرتا خراپکارا خزمت افرتی که خزمتکاری خوی نارد بدوای ام عابدو خواه پرستدا بو فقالت لهو پیوت ایمد تو بانگ دکین بو شایتی دان پیویس من افچوزانیم افرته یعنی لاریکی و نیر راو افرته که هاتو شایتی دان اک من پیویستو یعنی هاتو بولای ام انسان مسلمان خواه پرسته عابده دل شایتی اک من بوده و معلومی شک مسئله شایتی دان حالت یکا انسان مسلمان دبیت انجامی بده چون کم خواهی پروردگار ده فرمویم ولا تکتم الشهاده مسئله شایتی دان مشار نوا اگر هاتو یک یک لئو بان کران با شایتی دان او شایتیه یعنی بچن بدم او بداوکاری او شایتی بدن یعنی راستی در بارش تکان بلین کوابو یعنی شایتی دان حالت اگه ام افرتش زانیویتی ام پیاوا لو ریگو ده گیرید که کس یکی تری بدو ادا ناردو و وره شپیوستی من کشه یک منه شایتی یک من بوده تو بوی امیج لگلی دادیه بلان دیاره کابراج لحقه ده کابراج بو یعنی
دلی بشه وازیک بو بابلین کسی که دل پاک بو یعنی او فروفیالو شتانی که و خلچه کردویتی ام نیزانی و یا خود بار حال دل فقیر بو اگینا انسان دبید او حالتانه اگه دار بید که و تو برو چی دد بن و برو چی ند بن دینوید خلچه که تو لگل تو دا مامل دکات دیو بچه وازیک بچه وازیک تو دیو تو بفوتینه که و بو پیوی چون کم زور ضروریه که و انسان اگه داری او پیلانانه بی لدورو بریده رگزی نیر لدورو برده یا میر رگزی مید لدورو برده بچه شیواز یک معامله لگل داده که بزانه چن یک خلطان دویتیان بزانه چن یک برو خراپ خری که دد بن بزانه دیانوی چیت پیده بکن که و انسانی مسلمان دوی و ریابه باشم بوی ام دیت لگلم افرده دا دیت در رواد بار حالکات یک دچیت او ماله و کلی درگاهک دبره درگاهکی سیرکه لدوا و لسر دادخن حتا و کوده چه تا پیش و دبینید آفرت یکی زور جوان و هم آفرتا قاپیگلا عرقی للایا و باطیت خمرین و باطیه واتا اینا انفی خمرون قاپیگ شتیکی للایا که عرقی تیدایا و هروها مندالک شی للایا بوی آفرتا جوانکا و آفرتا کناردویتی بشوینی ام پیاو خواه پرسده پیداله اینی واللهی دلسیون بخوا من توم بو شایتی دام بانگ نکردو بلام بانگم کردوی بو اوی کوا زینام لگل دابکی یا دبی لی تقع علی یا زینام لگل دابکی یا دبی اما قاپیگ عرق دبی بیخوی توا یا او منداله دبی بکوشی بویا ام پیاوش یعنی بحثی بی خوی سیر دکا زینا کردن قرصا مندال کشتن قرصا یعنی سیر دکا علی عرق کده خوما قال فاسقيني من هذا الخمر كاسا لو عرقي كوالاتا اگر تو بریارکت اوی عرق کده خوما وازم لی بینا بلان بهر حال آیا مسئله که بما کتایی پیدید نخیر عرق شتیگ نیه که خوارتا و دوی عقل الله بمینه عرق شتیگ که خوارتا و بی عقل دکا آگاد لخود نامینه او عقلیت و اراده و ویست گوره و باشه که حتا ظالنا بی بسریده بویا کاتیک عرق دخوات و آگای لخوی نامینه حتا و کوایی لیدید زینا لگل آفرت که دادکا و هروها مندال کش کدن را و مندال کش دکوجه بویا لیر داده فرمید فجتنی بول خمره خوتان بپاریزن لعرق واردنوا فإنها والله لا يجتمع الإيمان سوين بپروردگار كونا بيتوا إيمانو بروابون بخواي پروردگار لدلي كس يكدا كأم كسا إيماني بخواها بيو پاشن مدمين الخمر بي لقل عرق دا روچو بي عرق خور بي ما ويكي زور لقل عرق دا بسر بوا إلا ليرداد فرميه إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه إلا يشك أنكي كان دردكا اگر تو بردوام دبي لسر عرق واردنوا إيمانك دلا ناميني بهر حال خوشوستان امل ایرادا چی تفیر دبی پاشان لر روایتی کی تر دا باس یو دکریت که پاشا یک هبوا افرت یکی ناردوال بو اوی کوا ام عابد و خواه پرستا مخیر بکال لبینی اوی ام کارانا کامیان دکا بیکا لیرادا خوشویستان ایم اوفتی دگین که مسئله عرق تاوانه کی زور گوره بلان بداخه و امرو خلکانه کی زور گنجانه که بطایبتی دستیان داوتی و با ثقافت و با روشن بیری و با پیشکوتو خوازی دزانین باوی دزانن که عرقی خوارده و ولای تر اما انسانه کی چاکا بلام لکاتیک دا دایکو باو کی او منداله گیری خوارده و با دست کرکه و خریکی عرق خواردنه کسو که عرقی گیریان خوارده و خوشکو براکه گیریان خوارده و بو با مشکیله اگ بویان بویا ابو بکری صدیق عمری کوری خطاب کامل یک لحاولکانی پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام دانشتون لجیگه یک دال دوی وفاتی پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام باسی گورهی تاوانکان دکن دلین آیا چه جور تاوان یک زور گوره و اعظم الكبائر گوره ترین تاوانه بله دلی کسی که یعنی شتی که نالین کوابلین اما گوره ترین تاوانه بوی دنیرن برلد بدوی عبدالله کری عمری کری عاصا پرسیاری لیه دکن که وقتی یک دفرمید عبدالله کوری عمر دفرمید که عبدالله کوری عمری کوری عازه حواله که دادا دله اعظم الكبائر شرب الخمری گوره ترین تاوان عرق خواردنه ویا چون کم انسان عرقی خوارده و یعنی توشی هر تاوانه که تری بور را بنوین رید لوکاته دا انجامی دادا توشی به آگایی دبه توشی او دبید که و غافل دبه لیادی خواهی پروردگار توشی جوره ها خراپکاری و حلسوکوتی ناشیرین دبه بوی خوش رویستان دفرمیت لفرمودی تر دا پیغمبری خواه علیه صلات و السلام دفرمیت
در فرمیت پیغمبر ما من احد یشربها فتقبل له صلات 40 لیلتا. هر کس یک عرق بخواته و هیچ کس یک نیه که عرق دخواته و نویجی 40 روزی لیه قبول ناکری و لیه ورناگیری. یعنی عرقت خوارده و قمی عرقت خوارده و تا 40 دان روز نویجی لیه قبول ناکری. و هروها هر کس یک نیه کات یک دمری لکات یک دمری لری خولکانی داشت یک لعرق بهشتی لسر حرام دکری لبروم انسان عرق خور بوا. هر کس یک بمری بسر خوشی بمری دمری بمردن یکی جاهیری و اتلا سر اسلام نامرید که ابو خوش ویستان لیره دا اوی که در دکویلم فرموده دا بو ایما او من با رونده بیتوا عرق کارکی خرافه. اما یک انسانی مسلمان دا بیلی بدور به همو شواز یک دو مسئله عرق خواردنوا ما ام فسادی کلنو که ملگا دا بلاو بوتوا براستی اما هو کارکا کوا گنجی او خلکا گنج مسلمانی پیل خشته دا برید. پاشان حالت یکی تر اوی کوا ام آفرتا کات یک هستاوا بیستویتی با انجام دانی ام کارا بم پیاوا بخوا پرسا بم پیاوا خواناسا که عرقی در خوار بدایی تر همو جورا کارکی تری پی انجام دادا. پاشان للاینی پاشاوا ام آفرتا آماده کراوا بو اوی ام خش پیاوا مسلمانا لخشتا ببا کوا بو امرو بنسبتی گنجانا و بنسبتی او کسانا و کوا چاویان لسر بنسبتی او خلکانی کوا خوا پرستن کاریگریان هی و تأثیریان هی لنو کومال گادا دبی و ریابن للاینی خراپ کارکانا و لرگی آفرتا و لخشتا نبرین اکسیان بو دروز نکریتو لخشتایان ببا و هروها ورده ورده بسبب پیوندی لنگل آفرتان داتوشی خراپ کاری ببی چونکم مسئله آفرت حالتی که حساسه. انسان اگر وریانه بی بناوی خوش یعنی سوز و عطف در برین بو آفرتا و بناوی رحمه و بناوی بابلین هر جور لن بابتانه که و بی ورده ورده ورده ورده انسان میلی بو دروزه بیتو لگل آفرت دا نزیگ ده بیتو دکویتنه و تاوانه و آفرد هو کاری که کوا کفر بکاری دینید بوله خشته بردنی گنجان بوله خشته بردنی پیوان لنیو کوملگای اسلامی دا آفرد مجاره بلاو کراوته و بو اوی آفرتانی کی خراپ کارانه که خویان گیو پینادن خراپ دکن اهلی خراپ کارین دینوی خلکی لخشته ببن کوا بوده بید بطعبتی گنجی مسلمان آگاداریم حالته بی و هر وها بنیزبد رگزی آفرتانی شوده بی آگادار بن خلکان یک لکران هیم دیانوید لخشتان برنو توشی خراپکاریان بکن آفرتی محجب و لچک بسر و آفرتی خواپرستی واهب و بسببی خلکی خراپکار و سیرکی وایلی کرا و ورده ورده ورده ورده و اصلا وازیشی لچی هیناو لچک هیناو لنویش کردن هیناو بو ورده ورده برو خراپه هین راو برو خراپه براو برو خراپه فیر کراو کاری خراپه لاجوان کراو کاو با آگادار بین لام آموزگاریانه پیغمبری خدا علی صلوات و سلام ایم درس ور بگیرین ایم زانیاری ور بگیرین حتی و کو بجای پیغمبری خواب کن علی صلوات و سلام مشکل کان من کیش کان من ناراحتی کان من کمتر دبیت و خوای جوره هدایت من بدات بپی او آموزگاریانه پیغمبری خدا علی صلوات و سلام ما ملب کین خوای جوره لتوانی منو ایوش کوش بید. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.

شد هموی لابو بشر او خیری که لبش هی و که خوی باسی که اگر هی و آگا دار با او شرش که هی لیره حجمکی گوره مکه خلق به هیوا مکه خود روشتو یا ملاتت زهشتو به هیوایی بلاوکی تو ای خوشکد لیره اجی ای دایکد لیره اجی ای براکانت لیره اجی بوازانی بر روشتنی خود رزگارد بوا لبرو زور زور مشکله امولات جی اهیلیت بو لبروی لیره حکمی خواهی گوره نیا حکمی خواهی گوره جی بجی ناکره دا صلاته کان هموی زور زور خرابن هموی طاغوتا بمشه وازه ولاتانی شرقی اوسط جی اهیلیت کوملگای مسلمان جی اهیلیت اروی تا ولاته کی تر علی لیره خوش گزرانم که که بابا پرسین لخو من تو بابا تکت عقیده بو یا خوشگزرانی بو اگر بابا تکت عقیده بو امولات حکمی خوایلی نیا خو نچوی تا ولات حکمی خوایلی به اصلا لمولات اگر دا صلات دارکان بدروش به وقت دلیت و تو بیتیان ایما مسلمانین اولاتی کتو بوی چوی براستی علی من مسلمان نیم باورشم به با اسلام نیا گالته و کاریکاتی ریش به پیغمبر کتکا صلی الله علیه وسلم قرآن کشت سوتینه آیا اگر قضیه تو عقیده یا اوی اوی چیه پید طاغوت یا پید طاغوت نیه اگر بابتی خوش گزرانیشا روشتوی با معیشتی جیان ناوی چی آینی لی منه هلا داره چه براکم هلا داره چه ناوی منه کوچ و هجرت چون که هجرت وکو امام شنقیطی فرمه با دو سبب سه مینیه هجره یکمی حوالانی پیغمبری خواه منه صلی اللہ علیه وسلم تو جتوانی امرو هجره تب کی اگر لو شوینه مایتو بکجری بکجری هیچ مجال یکد نما بی یعنی بدواتوان بدگرن اتکجن اروی با شوینه که سلامتی امری قفضت هی لیره بجیری کجری اگر لیره مجالی دعوت ما بی با چه جیه یلی ای تو واجب نیه لسر چاک سازی بکی با چور راه کی او ای تو ناوی راه کردنه اگر کجری برو وکو او هاولانی مکی انجه هرچون با حبشه هجری دوم چیه روشت با اوی لشوین یکا خوی حکم که آیا تو روشتوی لالمانی خود حکم کی یا چوی لوی پاری تو با اوی جنسیت بدنی آیا چوی لبریطانیا تو حکم کی اتو ایری لبریطانیا مکبری کش لمزگو تکد بستی برای برایز بخو من بخلطینی اما هموی او تیروانی نسقته بخو من دروس کردوا ایتر ورده ورده لی ما نبی بمبدع لی ما نبی بدین لی ما نبی بعقیده اولاتی کتوی تیاجی منبعی کفره منبعی فساده بو چی ام کوملگای خو من با کوملگای علمانی بناسینین غدرکین تیروانین یکی سقطیشه و بلگش معنی هم کوملگایی ایم کوملگایی که علمانینیه باشترین بلگه حل بجارد نکانه که اکل حل بجارد نکانه لسطا حفته هر خلق نچو دنگ بده ای علمانی باید چو دنگی به علمانی ده هر نچو تسر سنوک کواتا غدری لی اکی پی بلی تو علمانیت ای خود نچو چوی را پرسید کرد ایل سطاسیه کش که چوه بشه که زوری دنگی یاو بلاینی اسلامی که حتی تو ام کمالگای بو علیکی بو ام تروانی نسقته لات بو بحقیقت الحمدلله لم کمالگای بینی من لماوی پیشو ویستیان کمالی اصال پرلمانو دنگی بو کوب کنو خلق هات دنگو ران گرد او بلگی وی لیره کمالگای مسلمانه بریاری بدسته ای ولاته که توی تیاجی تو هر حسابت بو ناکره لوی تو هاولاتی اولاته نید اصلا یعنی اما زور سیرین لیره صد لصد جی دیموکراتی لوی چوی لسایی دیموکراتی و یاساکانی اوانه و علی من زور خوش گذرانم الحمدلله وضع من لیره باشه ولاته کردستان کاولی یا یمن کاولی یا سعودیه لهم ولاتان ام جور خلقمان هي اردن کاولی کاکبو هر هیچ نبی للای ایمه بدنگی برز بانگ دریت تو ناتوانی مکبره یکش ببستی

ولو حقيقته أو راستيه لما رو زور زور كيشيا تيرواني خومن سقط كين كسقط مان كرت بس سقط يبينين خفت كوكينو بويا هندي كسك اي بيني هرچي هواها يبو ام جيانتي يا نماو هرچي خوشي هيت يا نماو هيچ هنگاوه كجنانه بو چاك كردن اي هنگاوه كتيا را كردن وجهشتني خوشكو دايكو براو باوكا بخفتي نبيني نويا بمرن همومان خوشكو برامان رويشت او كي مانن ايوا لدو سي سال جاري كتان بيني نويا ناتان بيني نو ايوا مردون بلام لقبراني بلام قبرتان نيا لبرو الدل نيابن لويكا اگر بيموابي تو ناشريني بس ناشريني كانت بينم پیموابه تو جوانی بس جوانی کانت بینم. من پید نالم اواندش خود بخالتی نه. نیج ناشرینی ما بینه. بلکو پید نالم ترازوی اگداب نه. حقیقت کان ببینه. باشکان. خرابکان. پیوانی بکن. و تیبگه اما دنیای ما قیامت نیه. و اما بهشت نیه. لدنیای خلقی باش و خرابی تیایا و خلقی زور لطو باشتره و خود مکه بفریشته بسر خلقه و خلقت لی نبی با ابلیس خرابه اگر کسی کجل پناتایا بخرابی زانی کاری تو چیا کاری پیغمبران چی بو علیه الصلاة والسلام چا کردن بو کی را کردن بو تا بویان کرا خلقیان چا کرد کنکرا که جیان که اوتا مترسی و که فرمانی خواهی گوره هد شوین یک جیه بیلن جیانیشتو لبرو تیروانین زور گرنگه نه زور خود رجبین که کواب که هیچ چاکه یک نبینی هیچ جوانی یک نبینی اتر همو دراوسی کاند لی ناشرین بی همو خزم کاند لی ناشرین بی لو شوینی که اخوانیت لو بازاری که هید هموی بر رشی ببینی ناراحتی کانش و کو خوی ببینه. تای ترازو بیرمان نتید و اوکاتی کلشونی که باشکان زوره جی هیوایا حول بده لبیا بید و کاتی کش خرابه هیا جا حجمی خرابه که هرچنی که بیرد نتی ایشی تو چا کردنه چا کردن تاکو مردن هیچ بدیل یکی ترد بدستوانیه.

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزان لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی. ایره دنجی اسلاما رادیوی هولیر.

بیسرانی خوشویست آلیر دا هاتین کتایی پخشی برنامه کان من بزمانی ترکمانی. ایستاش فرمون لگل برنامه کان من بزمانی کردی. ایره دنگی اسلاما دنگی بزوتنوی اسلامی لکردستان.

کاروانی نور. کاروانی نور، نوری هدایتی پیغمبرانه با طاعم رفعتی. کاروانی نور، کاروانی که لسیدنا آدم و رشقی گلتو نور و هدایتی هلگلتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی الله علیه وسلم. ام برنامه حولک بناسینی توابی نیراوانی خدای پروردگار بمروفایتی کاروانی نور لآمادو پیشکش کردنی ما مستقیمات کرد بوکی کاروانی نور همون روزانی که پین شمبان کاجمر چوارو دخولک پیشکشتان دکری و روزانی هینی کاجمر سیو پانزه خولک دوباره دکریتوا کاروانی نور.

0: هر کسیک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله و بحمده
0: کز لروجی دوائی دا بکردوی لم باشتر و نایت مگر کسیک وک امیوت بی یان ذکری زیادریوت بی ام فرموده یا امام مسلم روایتی کردوا
1: استغفر الله و اتوب الیه
0: لفر مدیک دا پیغمبری خواهد فرمه داوای لی خوشبون لخواب کن من لروجه دا صد جار داوای لی خوشبون لخواد کم
1: استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه

کم. خدای پروردگار، خدای متعال، خدای برز، خدای بالا دست، خدای مهربان، روما سپیو دروشاوه بکن. لو روژه روی تاوان بارا ناشرینو توزاوی و رشل گراون. مهربانکم بسوزکم برحمکم، مهربانکم بسوزکم برحمکم بخشندکم، مهربانکم پرورینکم پروردگارکم. دل من آرام بکن. لو روژه دلکان ترساون، زبان من پاراو بکا. لو روژه زبانکان شکاون، چاو من روشن بکا. لو روژه چاوکان واق ورماون و ناتروچن. خدای مهربان، کسی بی کسان، پناگی فقیر و لی قوماوان، پشتی پشکاوان، دل خوش تری دل بخمان، مجد بخشی بیلان و بینوایان. خدای مهربان، پروردگارا، لو روژه ترسناکا ممان ترسینا، لو روژه ترسناکا دا ممان ترسینا. چونکه ایمه لدنیا ترساوین، ام ترسبو وایلی کردوین، امرکان جیب جیب بکینو لقدغ کراو حرامکان دور بکینو. پروردگارکم، مهربانکم، پرورینکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم. او روژه برانبر ترازو وستاوین، خیزان و مندال و ناسیارکن و سیر مندکن. لولاو بابو با پیران، لولاوش ابو بکر و عمر و صحابکانی تر، خوالیان رازی بی. لبرانبریش محمدو آدمو إبراهيمو عيساو موساو همو پیغمبراني تر عليه الصلاة والسلام واسير ماندكن. پرور ديگارا، پرورينكم، مهربانكم، بسوزكم، برحمكم، گناحكان من آشكرامكم. لو كاتدا پرور ديگاركم، گناحكان من آشكرامكم. بتاوانكان تاو من شورمكو حيا من مبا. خدای متعال، خدای برز، خدای بالا دست، خدای برحم، خدای بخشنده، خدای خوم. لو روژه ستر من بکو، دا من بپوشو اشکر من مکن. لو روژه دا ستر من بکو، دا من بپوشو اشکر من مکن. یا رب، یا رب، یا الله، یا الله. وای بو او روژه کتاب کان دا بج دکینو بدست راست ورید دینو برزی دکینو او اشکرای دکین لنیو او همو خلق دا ودلین. ها او مقرأ کتابیا، ها سیری نامی کدو کان من بکنو همو تاکو حسنات چی تیدا تو مار کراوا. پروردگارکم، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم. وای بو اوکاتی که کتابکان من اشکرا دکری لجیگای دنک تاوانکان تاکن اسراون، لجیگای دنک تاوانکان تاکن اسراون. بهوی توبه و استغفارکان من، مهربانكم، بسوزكم، برحمكم. يا الله، يا الله سبحانه وتعالى، يا الله. خدايا واتو بمان كدو قراين ولايتو قبول مامك، مهربانكم قبول مامك، برحمكم قبول مامك، بسوزكم قبول مامك. پروردگاركم، پرورينكم، بخشندكم قبول مامك، قراين ولايتو قبول مامك. لجيگاي نقمبونو خنکان لناو عرقدا لجير سيبري عرش خود بمان حوينوا. لسر پردي سيراد رزگار من بكا، لحوزي كوسر تراو من بكا. ببهشتي مالي آسو ديو، مالي خوشو شادي، مالي آسو ديو بختوري شادو من بكا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.

هاوینی جگرگوشکان بو سال 2026 مجدا بو دایکان و باکانی برس رخراوی دایک و باک خولی هاوینه بو مندالون و جوانان راده گیند بشی پروردن رخراوی دایک و باک بو پرورده گفتوگو لبشی هاوین دا با ازیون پروردهی چندین سالو بناوازترین منحزی پروردهی هاو سرخت و ماوستای با ازیون و شارزه لسونگی خمخوری دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خولی هاوینه راده گیند بابتکانی خولی هاوینه قرآنی پیروز فرمودکانی سرورمن بیرو باور اسلامی جیان نامی سرورمن فقه اسلامی روشت و آکار اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو رگزا خلکا ماوی دو مانک بردوام دبید هفتانا دو روشوانا دخوین گرتو کاتی دوام بیانیان دو شنو سه شمه یا لخولکه دا منحجی آماده کراو دخوین درد لماوی خولکه دا چندین سیمیناری گشت لدان و چندین سالاکی جورا و جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا برون ماما دا بخشریتا بشدار بوان لبرواری 8-6-2026 خولکه دست بدکات بزنیاری زیاتر دتوانن پیوندی بمجماره و بکن 0-750-655-25-82 یا خود سردانی رخراوی دایک و باک بکن لحولیر 6 متری شقامی آلا دو سایدی لنگا رخراوی دایک

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني برزو خوشوي صلاوي خواي جورتان آرستبت خوشحالن كلا ألقي كنويج يعني آزيزمان صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي خوشوي سوبر أزمان جيشتينوا. خوشويستانم لأدريجي رداوكاني صالي حوتمي كوتشي دینا سرخالی حوتم حلمتی جینر. ام حلمتا گورتین حلمتی سربازی بو کسپای پیغمبر بی که تسر بد پرستکان لناوچه نجد دوی سرکوتن لخیبر دا. ام حلمتا لامانگی شوالی سال حوتم دا بوا بفرمان دایتی بشیری کری سعد بو سر غطفان و فزاره. اویش بو پوچال کدنوی او پروژهی که سرداری فزاره عینی کری حسن نیازی بو انجامی بده کبریتی بولا هیرش کن نصر مدینه. شایانی باسا که هوزکانی غطفان و فزارو اسد و اشجع و حنیفه که اکوت نخور حلاتی مدینه و یکم زود دروندو داغل دری مسلمانان بونو توانای سربازیشان یک جاز زور بو که این توانی لماوی که کم دا سپایی که 20,000 پیکو بنن. بایا چندین جار نیازی هیرشیان که دوتا سر مدینه تا مسلمانکان لناو برن. هر وقت لجنگ احزاب دا دوریان بینیو به 6,000 سرباز بجداریان کرد. هر و حال جنگ خیبرش دا بونه کومکی جولکه خیبرو تنها نوی فزارو نوی اسد با 5,000 سرباز کومکیان کرد که او بو 1,000 چونه نو قلاکانه و برگریان کردو 4,000 بسر کرداتی و عوینه خوان آماده کرد که لدوا و بدن لمسلمانان بلام خواه گورد دستو پریش کندن. هر و حال مانگی شوالی سال حوتم دا واتا حود مانگ دوی فتحی خیبر فرمان دایتی اسلامی مدینه لری او پیاوانویا که بناو درگه دا بلاویان کرده بو حوالی زانی که سرداری فزارع و اینه کوری حصن خریک لو هزانه لناوچه یمنوح جواد دا سپاجم که تا لناکاو دا بدن بسر مدینه دا. که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم او حوالی بیست خیره هر دو وزیرکی ابو بکر و عمری بان کردنو باسکی للادر کندن اوانیش داویان کرد هزکی گوره با پل بنیره با تمیه کردنی او نزانانه. ایوش خیره بشیری کلی سعدی فرمانده به نوبانگی بان کردو فرمانی دا هیش که تسر او اعرابانه برلوی اوان خوان کمک کن. با اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لمهاجر و انصار 300 پیاوی حلب جادو آلا که یعنی دا دست بشیر ایوش خیره بروشینی دیاری کراو کوتره. جا با اوی که دجمن بخوی نزانی و سفای اسلام بیدن بگات منزلو گوزی کاریگر بوشینه فرمانی دا بشیر بشو دا ری ببریتو بروش دا خوی حشاب دا. دلیلی امجارش حسیلی کوری نویر بو هر وقت با روشی خیبر دلیلی مسلمانکان بو. او بو اوینو کمالکی بخویان نزانی حتا مسلمانکان دان بس نوچی جیناب داو دستیان دا کوکرنوی آجال و سامانیان براد دی که ترسو لرز چو دلیانو و بدشتو دا رایان کردو بی اوی آور لحیشتی بدنو خویان گان دا لوتکی چیا کن. بما مسلمانکان هرچی کن دست کود به غنیمتی جنگان جمعت که لدجمنه که جنگاور بجیه بمینه. لهمان کاد دا کود نشون حالاتوان به طیبت دسته عوینه که ماوی جنگی کدو پاشان حالاتو مسلمانکان اشتوانیان سی خوره که بکجنو و دو پیویش بدیل بگرن که گیش نو مدینه دو دیل که مسلمان بونو پیغمبری خواش صلی الله علیه و آله و سلم بریدن. بما دو نقشه حلمتی هو زکانی نجد بو سر مدینه تکش کن راو مسلمان کن لو مترسی رزگار بون. شایانی با سکات یک عوینه لهو زکانی غطفان سپای دجی مدینه کو اکردوا سرداری هوزی مره که حارثی کوری عوف بو هر وقت بو کومکی خیبر رخنی لحلویست عوینه هبو لم کارشی دا لگل یا نبو تا قپیاوی که نوی مره آمادهی خوی لگل یا در نبری. جاکاتی که مسلمان کان عوینه راو انا حارث توشی عوینه بو که سواری اسبه بو بو بپرتاو حلهاد. حارث داویلی کتاب وستی عوینه و تی ناتوان بوستم. هاولان محمد بدواموان. حارثی کوری عوفو تی ایترکاتی اول نهاتوا که ببینی لچه حل وستیگ دای. و محمد هاتو تناو چکو و توش ببه هیچ خود لناو ابی. حارث علی لسر ری اسب سوارکان محمد کشام دواوا حتا من اوان ببینم و اوان من نبین. لدوانی و روه تا شو بسدهات من لوی وستام هر کسیم بدیای و اوان راویان بنایا ترس شو بودل یوا. دوائی او حارث توشی وینا ابیتو و حوالی اداتی که مسلمانان بدوان دا ناگرن جا حارث دستی دا اموشگاری وینا و تی کابرا توی شو امشکاری که رونو اشکرامان بینی
در بارين وي نظير خندق قريضو پیش اوش قينقاع و خيبر. امانه بدا صلاترين جولك حجاز هر همو يبونو همو کسي داني با آزاياتي و دولمنديانا نا. خاواني قلاي سخد بون. خاواني دار خورماي زور بون. بخوا اگر عرب بچوهاتا پناهن پناهن ادا. او بو حالتي كوري اوس لگل قومكي داناكو كيان هبو چولانو پناهن دا. پاشان بینید اوی که بسریان هات چون دا صلاتی نهشنو دولتیانی روخان. عوینو تی بخواه های بلام درونم لگلن دهناید. حاثو تی مسلمان با و تی ببمشون کوتا هنده لخزمانم غوشنم بولای اوان هر کس دوای خواهن مسلمان ببه و کمی ازانن. الان ایم جنگی بدروهی تریش من بینیوا. حاثو تی اوی که ای بینی خو اگر ایم لی بچین پیش ابینه که گل هاولا پیدارکانی. هر دوکان هات نصر اوه که کوشکن با مدینه و مسلمان ببن. کچی لو کات دا فروی کری هبیری قشیری که نیازی عمری هبو دای بلان داو اوانش خریکی و تویش بون. باسا که این با اویشگی رایوا. فروه و تی خوزگه پلتان نکرده حتا بزن لب ماوی دا که لسر رکوتون خزمکانی چی اکنو من حوالیان با تان دینم. ایتر چون با مدینه اندوا خستو فروه چو با مکه. سرنجی بردوخی مکه دا ابینه خلقی مکه دجی پیغمبرنو هرگز بتمانین بویستی خواه مسلمان ببن. اویش حوالی سرکوتنی پیغمبریان اداتی لخیبر داو تیوشیان اگهنه که همو دانشتوانی بیابان دجی محمدن. قریش داوی را اکن لفروه. اویش پیان را اگهنه با ام ماوی رکوتنیان بسر بچه همو عرب دین نسری و لناوی ابن. فروه چن روژر لمکه دامای و بسر کورکانی قریش دا اگره تا او بو نوفلی کری معاوی دیلی هاولی هاتنی فروه بو مکه بیست اویش هات بو مکه و لگل فروه کوتنه و تویش. نوفلیش دجمنی مسلمانکان بو. پی خوش بر رکوتنی مسلمانکان و قریش حلوشیتوا. بویدای با یوی فروه دا که دجمنی که نزی کان هیو دوستی محمد دا که هوزی خوزاعیه. خوزگه قریش کومکیان بکده حتا لنای برن. فروه بلینی به نوفل دا که سروک قریش یکن رازیب که. او بو چای به صفوانی کری امیو، عبدالله کری ابو ربیعو، سوهیلی کری عمر کوتو پی راگیاندن که کاری چاکیان نکردوا. و تیان ای چی بکن؟ و تی کومکی نوفل بکن دجی دجنکی هر دوبتان و تا خوزاعی دوستی مسلمان کن. و تیان او کاتا محمد بسپایی که و هاوا که پی من چار نکره دیتا سر منو دا گیر منکا. او کاتا ابرچین سر بر یاری او. بلام ایستا ایم ماو من لگل یه هیو وین لسر دینی خو من. فروه گرای اولای نوفل و تی گان که قریش هیچی لناد. فروه دوای عمره گرای اولای عوین و حارثو حوالی دانه که قریش دستیان لخویان شردو و امانیش باخمی خویان بخون. اوانیش نان ازانی چی بکن. روداوی هشتم عمره القضاء. ام عمره یا سیناوی هیا عمره القضاء، عمره القضیه، عمره القصاص. دوای بسنی پیمانی حدیبیه لسال ششمی کوچی دا چند روداوی گرویان داو سالش سورای وو کاتی او عمره هات براوا که قریش لپیمانی حدیبیه دا پیمانی دابو ریب مسلمانان بدا بین مکه وو عمره انجام بدن. کمان گید ذو القاعده صالح حوتم هات براوا جارچی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جاری دا تاها ولان خوان آمده بکن بو بجیهنانی عمره. او بو هرچی آمده حدیبیه بو بو جگلوانی کلماوی او سال دا مردبون یا شهید بو بون هر همیان آمده او عمره بونو مسلمانی تریش بجداریان کدو جماری مسلمان عمره کارکان گیشت 2000. جگلو جنو مندالانش کلگل یانا هاتبون امیری مدینش با عویفی کری اضبط یا ابو رحمی غفاری سپیر را. مسلمان کان به تایبر مهاجر کان سردانی مکه پیروز یان زوپی خوشبو بو با پریشو کو تاسو خویان آماده کرد. پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم با تلبیه و تنوا کو تریو مسلمانان اجلقل یاد دوباران اکدو هر هموشان لدرگای مزگو تو احرام یان بو عمره بستبو اجل کان هدیش یان داب و بر او بیابانه بدیمنه کی یک جار قشنگ رازا بیو. سپای ایمان بدله کی گرمی پر لجوش و برو پیروزترین خاکی سرزوی با کعبه پیروز کوتب واره. ورد و سرودی سرزبانی یکی یکا لو سربازان بریتی بو لدروش می توحید. دلکان لو پری خوشی و شهدی دابون. دمک بو قریش سردانی مالی خوایل قدغه کرده بون. پریش هاویان دا ببینینی کعبه پیروز و خاکی مبارک چاویان بریشن. بلام قریش قرسی چمهی کردو ماوی ندان. و امسال بتمان بو آواته هم بگن. دمک بو کچکارانی مکه شاخ و دولی خوشویستی مکه ندی بو. دل یان حالا قرچا با دیتنی دیمن جوانکانی نشتیمانی پیروز. اجالکانی هدی وک سالی را بدو شز وشتر بونو ام سالش
بناجی کوری جندو بی اسلامی سپید رابون. بلام ام جاریان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا چوار گنجی خزمی ناجیه خوی لگل یابنو یارمتی بدن. جالبر اوی نوکو قریش نیازی جنگیان هبه لگه مسلمان کنده پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا اسبو چک لگه خواهن دا بهنن. اسبکانی با محمدی کری مسلمو چک کانیش با بشیری کری سع سپر. شانی باسا که او چکانه اونده هبون تا او 2000 سربازه پر چک ببن. هر وها پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کتیبه اک سوار چاکی چکداری آماده کرده بو که صد کس بونو فرمانی بستریان دادابو که لپیش سپای اسلامو بن تا سنوری حرم. هندگ لهاولان اترسان هل گتنی چکی تواو هل وشان نوی پیمانی حدی بیه بین. بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تیگاندن که بم چکوا نا چیتو ناو حرمو تنها خواه آماده کرده بو کاتی پیویست. چونکه اگر قریش بزانه مسلمان کان بیا چکن لکاتی انجام دان عمره دا دستیان لی اوشینه. بله امکاری عزیز با پارسگاری لپیمان حدیبیه بو نکلو شان نوی چونکه که قریش چکیان بینی ایتر شر نفروشنو مسلمان کان کاری سرشانی خوان انجام دنو بیدن اگر رین دواو که اگیش نمر رو دهران چند قریش یک توشی مسلمان کان بونو چاویان بو اسبو چکان کود با پله گران و مکو حوالیان با قریش دا که مسلمان کن چکیان پیه. قریش ترسیان و تیان بخواه هیچ کارک من نکردو لسر پیمان و جنگ و ساندینی خو مانی ایتر محمد و حوالانی با دا گیر مانکن. که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که گیشتا بطنو یعجوج لوه اسبو چککانی هر همی بجیشتو با امیری او سیکوری خولی انصاری با 200 پیای سپردنو مسلمان کن تنها با چکی سوارو و تا شمشیر لکیلان دا برو مکه اروشن. قریش با پلا مکرزی کوری حفصو چن پیاوی که نادنو لبطنو یعجوج توشی مسلمان کن بون و تیان ای محمد تو چه با من دالی چه با گوری غدرت پیاو نبین راو خوتو اود با مرج گرت بو که با شمشیری ناو کیلان و بچی تناو مکه و فرموی او چکانه ناب مناو مکه و مکرزو تی هر بم صفتانو ناساوی چاککاری وفای او بو گرای و مکه و حوالکی با قریش دان کسپای اسلام لمکه نزی کوتوا بد پرستکانی مکه لشار درچونو چون سلوت که چیاکان تالیوه و سیری مسلمانه کم کن هنده گیشان او انت داغل دلبون پیان ناخوش بو چاویان با پیغمبر و مسلمان کم کوه بوی دور کوت نوا دوای اوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لشیو یعجوج پاسوانی چککانی برو دو طوا کوتا ره لوی اجالکانی وستان حتا همو هاولان بگنه برو لو کات دا سواری وشترکه القصوا بو بو که هاولا دل سوزکانی بشمشیر و دوریان گرت بو هر همو خریکی وطنی تلبیه بونو دنگان برس کرده بیاو لبیک اللهم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كافراني مكة بسرچيا كانو سيري ديماني إيماني أنا كرت وابيغنبرو هاولاني برو كعبي بيروزك شين أما أو رجيك أوان تاورواني بون بدلي خوان بكوالان كاني مكة دا بقرينو كسيق نتواني دز بين الرجال كافرا كان بيريان لو رجن نكردوا كا حوص الله بر چون او ایمان دار بست زمان به توانانن لسر مال و حال خوان در پراند بو کچی و ایسا دین کان پریسند و قرآن کان خلقی کی زوری کمن کش کرد و بونت سربازی جان فیداکاری اسلام و محمدی عزیزیان لهمو خوشویستی کان بلا و خوشویستی را حوص الله پیش سمکارانی مکه خلاتی کی صدوشتریان دانا بو بو هر کسی بمردوی یا بزیندوی سری محمدیان بو بینه کچی و ایسا لگل او همو هاولا دستو زیده بسری برزو برو کعب شریف اکشین هاتون ریز نمالی خواه بگرنو بی سلمینن ام دینه و خواه گوره پی رازیو دینی قریش بت پرستیو لدینی ابراهیم و سلامی لیبه زور دورا با همو دنیا ببینه و آشی خوازانی مدینه با پرید صلات و هاتون تسردانی مالی خواه و نیازی هیچ سمو دزریجی کنیا اینو خواه رازی بکن خواهش راستی و پاکی و دادی اوه. بله، شیر و پلنگکانی مدینه همو دا صلاتی کن هبو. بد پرستانیش اینزانی تازه بیرو باورکی اوان خری که اچه تزبلدانی میشوه و. مسلمانکان لباکوره و للای حجونو چونه تناو مکه و حتا تکل بخانو کانی بون هر خری که وطنی تلبیه بون ایتر لوه لتلبیه وستان.
عبدالله کوری رواحی انصاری جلای وشترکی پیغمبری خوای صلی الله علیه و آله و سلم گرتبو لحجون برو کعبه شریفه هاتنو هاول مهاجر و انصار پادارکانیش دوری پیغمبری اندابو بلام هر همو لبرو دوا لراسو چپیوا برکی ریزیان بستبو لو پری وقارو دامزراوی داو بملکچی و خشوعو با خوای گورو بسپاس و ستایشو با او رجرو ناکی کخوال خوایانو لدینکانی کردوا ریان بری لهمو سيئت اللو رجمي جويدا او رفتارو هلسوكو تجوانبو كهاولان جياني رجانان پير رازان دبوا اما دلو درونو مشكي پياو جيدکاني قريشي هجان امانا ام يكيتيو برايتيو جيراليا ناواز بيويني لكوه فيربون هر هموي بيادنگ لسرخو نرمونيان برريو اروشتن لجياتي رقوقينو چاو پوشيو برايتي فيربوبون اواني امرو بفرماني قرآن پر ودكراونو بونا تسربازي جان في دا اسلامو همو روشتكي برزيان پيو ديارا تا دويني بو لنفامي دا اگو زانوا خريكي دجايتي و دزدريجي و حرام خواردن بون مسلمانا كان لم روشرونا كدا اجيان كشي لولاوا كافراني مكة كشاريان چول كردبو پري بونا سلوتكي تياكاني مكة لو پري خجالت دا اجيان او دینه اوان برگریان لیکردو پیاوی پالوان یان لپیناوی دا بکوشدا خریکه و طالبه توان جالبر اوی که دانشوانی مکه بر روشتو هلویستی مسلمانکان دلخوش نبنو دل یا نچه تسر او دینه که پرورده کردون کافرکان کوت نپاگنده دجی مسلمانکان که گوه مسلمانکان لر رو لاواز بونو توشی تاو نخوشی یثریب بونو او نخوشی لگوی خستون که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ام حوالی بیست کوت بیلی اوی که ام پاگنده لدلو درونی قریش دا بشواتوان. با اما خوی اطباعی کرد و تا قماشک استرشانی راسی خست جربالی راسی و پاش ماوکشی خست استرشانی چپیو دستی بهر ولا کردو فرمایی دا تا مسلمان کانی جوگ او بکنو فرموی. سوزی خوا بزی خوا بستر کسیگ دا برژه که امرو لبرچاویان دا خوی بهز درخواه. کچی هرچی دستی لبرد رشکه ادا دستیشی به هر وله اکردو مسلمان کانیش هر وله نکرد تا که اگیش تلای رکنی یمانیو اکو تپنای کعبوو لمسلمان کانو دیار نبو لسرخو بر ریو اسو اوانیش به همان شیوا اتا جاری کتر اگیش تلای برد رشکو دیسان هر وله اکردو بمشیوه سی سوری یکمی بسر بردو چوارکی تریج لسرخو بر ریو اسون خو اگر بزهی با مسلمان کندن نهات بایتوا همو سورکانی به هرولا پیتوا وکردن. که کافرانی مکه چاویان لحلمتو تکانی مسلمان کندن اینود اعمانه بون اتانود تاور نخوشی لگوی خست بون خو امانه اوندو اوندو لیهاتون. دوی طواف دور که عنوشیان للای مقامی ابراهیم دا انجام داو پاشان سعی نیوان صفا و مروشیان بجهینا آجالکانی هدیشیان للای مروه وستاندو فرموی اما شوینی حیوان سربرینه و همو کولانه که مکه شوینی حیوان سربرینه. او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لنزیگ مرودا حیوان کانی سربری و هل لویر سری تاشی و مسلمان کانیش بدوائی ده. که مسلمان کان عمران تواو کد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمایی ده کمالگ لمسلمانان بچن با بطن یعجوز تا جی پاسوانانی چکو اسبکان بگرنو و اوانش بین مکه و عمره انجام بدن. دوی بجهنانی کاروباری عمره پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نردی بولای قریش که پی خوش بچه تا نو کعبه و کچی ریان پی نده با بیانوی که لبندکانی پیمان حدی بده شتیوها ننوس راوه اوی جوازی هینا تا اوبول سالی هشتم دو دوی فتح مکه چو نویه و دوی اوه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا بلا سرکوی تسر کعبه و بانگی نیو رب دا کافرانی مکه امان زو پینا خوش بو چون که بلال بنده که حبشی رشپیز بو للای که تری شوا فرمایشتی توحیدی بدنگی برز اداب جوی خلق دا او بو عکریمه کری ابو جهل وتی خوار رزی لابو الحکم و تا ابو جهل گرد و بگوی ام کوی لو نبو که ام بله خایدی کری اسیدی جوتی سپاس با خواه که باوک میل ناو برد بو ام روی بچایی خوی ندی و بلال بسر کعبه و حاشا لروی او هاوالا برزه بزاره سوهیلی کری امریج لگل چند پیاوک دا کبینیان و بلال سرکو تسر کعبه و بانگیان لده میبیست لده خانه دا مچاویان دا پوشی پیغمبر و مسلمان کان سی روش لمکه دا مانه و طوافیان اکردو نیوجیان بجی اهناو لا اهوی زمزم دفریان پرا کردو تاسیان لکعبه پیروشکا
لم عمره دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دعاها و سری مارکت او بو فرمانی دا بجعفری کری ابو طالب تا پیشیب کویو بچه خواز بینی میمونه کچی حارث عامری بوبکا که خوشکی اون فضلی هاو سری عباسی کری عبد المطلبو خوشکی دایکی اسمائی کچی عمیسی هاو سری جعفرو خوشکی سلمائی کچی عمیسی هاو سری حمزی سرداری شهیدان بو لو پیشش هاو سری ابو رحمی کری عبد العزا یا حوی طبی کری عبد العزا بو میمونه کاری شکرنی خوی دابو دست اون فضل لبابت الکبرای خوشکیو اویش او کاری با عباسی میردی سپرده بو که بیوجن کوتبو عباس خستی برچاوی پیغمبری خوا کبی خوازی ایش رزامن دینوان او بو عباس سواستد درهمی کرده ماری لکاتک دا که میمونه بستر وشتر یکو سوار بو بو اوی پیگیش که پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بو خوی خواز بینی کردوا ایجوتی وشترکو اوش کوا بستر یوا پیشکشی پیغمبری خدا بی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ایوز لمکه دا بمینتا و حتا هاو سر تازکی بگوازیتا و کچی سر لبانی روژی چوارم سوهیلی کری عمرو حوی طبی کری عبد العزا هاتن خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کلگا سعدی کری عباد دا فرمایشتی اکد حوی طب هاواری کد لبر خاطری خواه پیمانی نوار من لخاک من در شو واسی روژکا توابو سعد وتی دروت کد نخاکی تو او نهی باو با پیرت بخوا در ناچید. خیرا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ناکوی که که چهار سر کردو بد دو پیاوکی فرمو افرت یکم لناو تان دا ماره کردو چی تیای با تان لیره بمین مواحطا بیگوازمو نان درست که اینو پیاکو بیخوین. امش با دل دانوان که چی رازی نبونو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمایی دا با ابو رافع تا بار بکن باریان کر حتا گیشن دیت نزیک به مکه کپیان اود سریفو لویلان داو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم میمونه گوستاو. دوائه اوه باریان کردو برو مدینه کوتن رو زمانی شان خریکی سپاس و ستایشی خواه گوره بو لسر اوی که بلینی خواه بردسرو پشگیری لبندکی کردو سری خست. مسلمان کان هر دم خریکی دوباره کردنوی ام آت پیرو زبون. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا استخوا وهابو ميمون لصال پنجاو يكم يا شستو يكم كوچي دا لقند السريف دا كوچي دوائب كاتو هلويش بنجره خواي گوري لرازي بي سر رای اوی که میمونه خوشکی اون فضلو اسماء و سلمه بو خزمایتی هم پتوتر بو میمونه خوشکی لبابت و صغرای دایکی خایدی کری ولید بو که ابو هوی راک شاین دلی خالید هر وها پیوندیشی لگل برسترین حوزی عرب دا پتو ابو که اویج نوی هلال بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بچاوی که ریزوا سیری او چوار خوشکی اکردو ناوی نابون الاخوات المؤمنات که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم وستی مکه بجه بیله فاطمه کچی حمزه شهید احد که کچالهی که بچکاله بو کوت دوائی و ایود ما مگیان علی کری ابو طالب گتی لای خویو با فاطمه حوصری فرمو کچکی محمد بالای تو به ایوز لگل خویده هنه که گیشنو مدینه علی و زیدی کری حارثه و جعفری کری ابو طالب هر یکان دعوی اکر که او چه بدلیت لای او علی ای فرمو خوم هنا و متو آمو زامو کچکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هاو سرمو او زیاد المافی پیوه هیا. جعفری جیود آمو زامو پوری شیواتا خوشکی دایکی هاو سرمو. زیدی جیود برازامو مبسی لوابو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم زید و حمزه کردبون برای یک. او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دا لای پوری واتا اسمائی کچی عمیس که هاو سری جعفر بو فرموی پور لجی دایکا پاشان دلی هر سکیانی دایوا او بو بعلی فرمو انت منی و انا منک تو لمنی و منی جلتوم بجعفری شی فرمو بلا ششو بروشتی جلخوم اکید هر وها بزیدی شی فرمو تو براو گورمانی که او کچا گورمو علی با پیغمبری فرمو ای کچا که حمزه ماره ناکید فرموی کچی برای شیری ما شایانی باسه که قریش با دیتنی مسلمان کن لنزیک و هلویستیان گورا جاران و ام پیگیشت بو که مسلمان کن کمالک خلکی آجا و چین کل دینی خواه انوازیان هنه و سرگردان بون ناکید فرموی کچی برای شیری ما شایانی باسه که قریش با دیتنی مسلمان کن لنزیک و هلویستیان گورا
جاران وان پیگیشت بو که مسلمانکان کمالک خلق

آلای دینی تازهان هلگرتوه لکیوکان دامزراوترنو هیچ هزیکی سرزویج ناویره لبردمیان دابوسته. نمونه امانه خالدی کری ولیدو، صفوانی کری امیو، عکریمی کری ابو جهلو، خالدی کری اسیدو، عمری کری عاصو، معاویه کری ابو سفیان. لراسی دا دانشتوانی مکه بونه دو بشوه. دسته دلو درونی پربوبو لترسو لرز لمسلمانه کن که بونه تخاونی سپایی کی چار نکرو. دسته کش گیشته بونه قناعت که اسلام دینی حقو رازنی امرو ویشیر لوزیات لیدواب که. یکی گلوانی که دلی چوب و سر اسلام خایدی کری ولید بو که پالوانی لحاتی قریشو فرمانده اسب سوارانی بو. براد دیک که خوی پینه گیره و درکاندی و پیرا گندن کلم رو بدواوا با هیچ پیاوی که جیر نیه لمسلمان بون دواب کهوه چون که دینی اسلام راستو هر کس دجی بوسته خوایلی رنجه. او بو دوای گرانوی مسلمان کن لبجه هنانی عمر کن بسی منگ خایل ناوکو ملکی قریش داوستاو باو پاری دنگی برزی ووتی بو همو خاون جیر یک رنبوتاوا که محمد نساحیرا نشاعیرا فرمایش تکانی فرمایشی رب العالمین لسر همو جیر یک پیستخشوی نیب کهوه. اکرمه که خاید آسا پالوان بو ایج لفرمان دایتی سوار چاکان دا هاولی بو امی بدل نبوتی براسی لدین ورگرائید. خایدیش با پری آزایتی علامی داوا لدین ور نگراوم بلکو مسلمان بوم. اکریم اوتین اگل لنا قرش دا کسی که بله هموان زیادر ما فی اوی هبه که ام قصه نکد اواتوی. خایوتی بو اکریم اوتی چون که محمد شرف و پایداری باوتی هنه اخواروا کل بدر دازم دار بو مامتو آموزاکتی کشتن دبخوا من نمسلمان ابمو نا او قصه توج اکم ای خالید نابینی قرش ایانی بچن بگجیا؟ خیروتی او کارو دماجیری نفامیه بلان بخوا من که راستین با درکوتوه مسلمان بون. ام قسانی خاید گیش نولای فرمانده گشتی سپای مکه ابو سفیانی کوری حرب بویا بطور ریه و هاتو لخایدی پرسی که آیا اوی بیستویتی راسته؟ خیروتی بل راسته. ابو سفیان تو ربوتی بلاتو عزا اگه بزنم اوی که ایغید بر راسته او بلوی بچن بگجی محمد دا بگجی تو دا چون؟ خیروتی دا بخوا راسته. ابو سفیان بطوری و برو خای تکاین داو ایوز بچه بگجیدا خیرا اکریمه کوت نیوانیانو بجیرانو تی ابو سفیان لسر خو بخوا منج لترسی اویش تی رونه دا اگینا اوی خاید و تی اموتو اچو مسد دینکی ایو اتانوی لسر بوچون یک خاید بچاکی زانی و بیکوژن بخوا ترساوم که سالی بسر دانیتو و دانشتوانی مکه هر هموشونی بکون. خوش رویستان دین سر رو داوی نوهم حرام کرنی گوشتی جوه دریش. یکی اکتر لروداوکانی سال حوتمی کوچی بریتی بو لحرام کرنی گوشتی گویدری جیمالی و درنده کلبدار و بالنده چرنگدار امج لغزای خیبر دا. بخاری مسلم لصحیحکان دا لعبدالله کوری عمر و خوالیان رازی به روایتی کدوکو تویتی لروجی خیبر دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خواردنی گوشتی گویدری جیمالی قدغه کرد. مسلمیش لابن عباس و روایتی کردو که و تویتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لخواردنی گوشتی همو درنده کی کلبدارو همو بالنده کی چرنوگدار قدغی کردین. روایت که ترمیدیش داری خستوا که اول خیبر دابوا. روداوی دا هم حرام کردنی نکاح متعه. هر وحال خیبر دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم نکاح متعه حرام کرد که بریتی لجنهنانی کی کاتی که نه طلاق دانی پیوسته و نه عده و نه میراتی شیله ورگیره. امجار نکاحه ای سردمی نفامی عربکان بو جا که اسلام هد لهم ده غزا دا بو پیوستی رگی دا در باره حلالی نکاح متعو پاشان حرام کدنی فرموده زور هم بتایبد لبخاری مسلم دا. کرتی باسکش امه یک دو جار او نکاحه حرام کراوه جارک لخیبر و جارک لفتح مکه دا تنها سی رجماوی درا. ایتر بشیوه که یک جاری حتا رج قیامت حرام کرا. بما همو زانایانی اسلام به یک دنگی هاتون تسر حرام کدنی حتا حتایی جگه لا شیعه ریان پیداوا. هرچند دل بخاری و مسلم دل امام علی و خوای رازی به روایت کراوا که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم او نکاحی قدغه کردو و ری پیدانیشی نسخ کراوا توا. خالی یانزهم و روداوی یانزهم و کوتایی برزن سریع ابن ابو العوجا. دوی گرانوی سپای اسلام با مدینه چند سریه یک با تمیکرنی نحزان بره کرن که یکی کن لسال حوتم و اوانی تریج لسال هشتم دابون. ام سریه یا لمانگی در حجه سال حوتم دا بره کرن که بریتی بو لپنجا پیاو بفرماندهتی ابن ابو العوجا نردران با سر نوی سلیم تا بانگیان کن با سر اسلام. و تیان هیچ پیوستی اکمان باونی که بانگمان اکی با سری. او بود دستیان

در جنگی که خوناوی سخت که فرمانده مسلمانکان زامدار بو و لدجمنانیش دو پیاو بدیل جیران. خوشویسان و برزان بمشی و هاتی نکوتای القی امجاری جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم تا بیگیش نویکتر همولی اکتن بخواه گورو میربان اسپیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في رواية: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أما بعد، اعلموا بأن جميع فوزنا وفلاحنا وسعادتنا وراحتنا في الدنيا والآخرة فقط بامتثال أوامر الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسرن دنجي إسلام إيمان داران أولياء كان إخوة تسبدز نجان رولا قبل كان عباد الله عباد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بیسرانی دنجی اسلام تواوی سپاس من لبو خواهی پردگاره، تواوی سپاس من لبو سبحانه و تعالیه. لسر اوی کواد جاره چی دیکه لمجلیسکو لبرنامه چی ایمانی پیشی شار کردی نوا تاوکو ببیتمای رضابونی او سبحانه و تعالی و تاوکو ببیتمای سودو کلکو بصیرتو هدایتو خوشحالی من لدنیا و لقبر و لقیامت. اللهم امین. بله چیروک او فیر بین چیروش او زهره من بریتی لوی کوا طبعا او چیروکانه وکو باس من کد همو ضرب المثل تا وکو زیادتر زوتر امن لواقع تیه بگین. ضرب المثل نمون لبو هینانوا لسر او بابتانی جیان کاتک که نمون من لبو هینانوا بسر هاتک من لبو جراوا ما زیادتر لحقیقتو ماهیتی جيان و گزران و قبر و قيامت خمان تدگين. دلائه پیاو چی شوان لدشته خریشی لوراندن مرومالاتا قیتی لکاتی لوراندن دلاسیق چی پیا کما بزمانی او منو چی پی دین دلاسیق لبو راو کردنی تیرو تر دلاسیق لبو راو کردنی تیرو تر باشا بین نبین بردشی دخات نایم که لبو تیری دی هایتن تا اوکو ایواره چند تیرک دا گریتنو دا اینتو لبو مالو من دالکی خوی زاده فرمیتن و همو کاریتی همو روژه او کاریتی که دا گره بدوای بردی جوانو خو کلا او شیوانا حل دا گرتوا دی هایتن نبو او تیرو تاره بدوی بر داگران ایش برک مانی بونی تی دایم جارک لزارکان لکاتی گران بدوی بر دا یک صندوق دا بینتوا صندوق دکات و تماشا دکا پر یتی لبرد برد چه برد؟ هموی جوان ترتیب ریک لبو دالا سوککی او زور زور گنجاو وکو کلا وایا کلا شوشا بردی زور جوانیش کابره شوان در لگره او رو که اصلاحاتم کرد تازه لکور برد خر کردنوا و برد هلگرتنوا بومو برکه کانی خولی پردکا
یک دنچی لناو صندوقی نالی حتی هر برچی دی پردکا دی هاوی او جا بتا لاسیق دی هاوی لبو تیرو تر دی هاوی لبو چشک بی لبو کوتر بی لبو گاه کوتر بی لبو کختی بی باشا لبو صفقی تبی لبو حتی بی دی هاوی ایتر حتی هواره که چند تیره چی پیدا گریتن چند بالنده چی پیدا گریتن پیدا کجیتن بابرین یک لبردگان نو برچی دمیتن که بردگان همیان زور جوانن همیان یک شو شکل او برده دین تو مالده کم هل لبو جوانی دین تو سبینه کاری با بازار دکی بلای زیرنگر داته پرده بیت مشارکه زیرنگر نو جمخانه لگل زیرکان کمالگ الماسو یا خود و لولو و مرجان و بردی بنرخی دانه یا یک لبردگان نو جمخانه زیرنگر زور بردکی او دا چیم زور با بردکی او دا چیتن دریت کابلی زیرنگر پاش سلام کردن که که او برده و داتن نایا دی فروشن کابلی زیرنگرش تماشای جلو برجی کابلی شوانده که کابلی دشتی کابلی بابرین گون نشینده که اوهی اوهی نیا بیتن او برده بکری او برده بس لبو جن ملیک کانو جن پاشای کانو جن وزیرو تاجیرکان ها چونکه او زور گران بایا او زور لزیر گران ترا کابره زیر انگریش پیدا لیتن دلی که که برو برو برو بدوی ایش خود دابرو او خواد نیتونیا هر کابره شوان دوباره دکا تو دلی که که امنش برده چی اوان پیه حزدکم بزنم او بای چندی او برده یا چندی دفروشن امنش برده چوان پیه کابره زیر انگری حجایی بیده میتن شو کابره شوان دل درد نیتن بردکه درد نیو پیبشان دادن زیرنگرکش تمشارکه فعلا او برده الماسا او برده الماسا گوهره چی زور زور بنرخه گوهره چی زور زور بنرخه رو لکابره شوان دکاتن درکه که به 7 میلیون دی فروشی 7 میلیون دینار 7 میلیون کابره شوان قشمری پیده پیده کنیتن زیرنگرکه واده زینیتن اوه سعرکی پی کمه داری که اکا به 8 میلیون دی فروشی لبوی زیاد دکا به 8 میلیون دی فروشی که همه شوان زیاد پی کنی پیده کنی و خشمانی پیده که او چی او من بردم مینایا او داری 8 میلیون دینار دادمی داری که اکا به 9 میلیون دی فروشی شوانا که لبو بده دکایی که که برای زیرینگ راز دکاتن لخفتن راز لخود چی خلق دین آی بده مچاوی داده کنو بخوی دین نو یا الله که اکا او چه خیره که برای شوان دیتن که اکا يعني كابري زيرينغ دريكا كا والله هو هو بردي هنايا او الماسي هنايا امن نو مليون مدايتي كاشي لخوتو المشكله اني اگر كما ولي بم كده دا مليون كابري شو لا تسلا سري خوي دا بغيري خلق لك كري دا كانو كاكا لبرشي دغري كره دريكا كا امن هر خوا بخوي بزاني دنيا كا چن بسر حتیه یک صندوق لو بردانم بیت نیو یک صندوق هموم لچشکی گرتیه چشکی 250 دیناری چشکی 500 دیناری باشا یک صندوق لو هر بردک 10 میلیون دیناری دکاتن امن هاوشیتم لبو 250 دیناری او 250 کشی پیو نبوا چن قلچی پیو بوا الله اکبر جبر اشیرین کن بیسرانی دنجی اسلام خوشکانی خوشکانی قدری گران و برانی عزیزو زیده برس او بسر حتکه اتی روک که بلام درس و عبر و پند و آموشگاری لو دا چیا اما چی فرده بین لو چی روک دا چی فرده بین لو چی روک دا او فرده بین اویا زنان لبو مارون دکنو در فرمین او الماسانا او گوهرانا تمنی انسانا تمن جیانی انسانا وقتی انسانا تمنی انسانا عمری انسانا باشا وکو او شوانه یا اماش او تمنه پیروزو منبارکی خومن لچه دا گرین باشه لچشکه 250 زورشی خسار دکن زورشی خسار دکن واللهی ثم واللهی ثم واللهی باشه هر کاتک لجیانی ما هر ساعتک لجیانی ما زیادر لده میلیون دینار لسرمان راوستایا قسم بخوای هر ساعتک لجیانی ما زیادر بده میلیون دینار لسرمان راوستایا باشه کچی اما خساری دکه این 250 دینار تا اوکو 250 یه چی پی بدست بینین
او زه بیزګل او 15 پی به د بینین له چشکې د گرین زوري وای هر زره او خساره 215 کښې پی به د زناین هي تمنې خو له ګناح او تاوان صرف د کاتن باشه له ګناح او تاوان صرف د کاتن خو اوسګم هر 215 کښې بلکو څن هزار جس قرضه د پټول روج دوی اگر بیو استعمال یک پارچه زوی له بهشت بفروشین یک پارچه زوی جگه یک خانی له بهشت بفروشین دابشی بکی نسر تمنی خو من جیانی خو من والله قسم به خدا یک سعد له جیانی ما زیات له بده میلیون دینار لسر من راوستایا چونکه سیوک له سیوکانی بهشت که بیت دنیا یکا نه مانگ نه روش تیش چیان نه امنیت لبرجوانی او سیویا الله اکبر و اگر حتى وقو قيامتك خلق لو خوشي أو سيوية بخواتن هجدان خوشي كي طاو نابي بهمان شيوش بيغمبري خواده فمي صلى الله عليه وسلم اگر بيو يك عذاب لعذاب كاني جهندم بينا سا دنيا يكا أول وآخر خلقشي دنيا يكا لو عذابيا باشا لو عذابيا تعذيب دخون حتى قيامتك أو دليرشي خلاص نابن إخواي قولا نبی چی لب هش درس کردی و چی لجهندم درس کردی خوای بر پنامم دادن لو جهندم ولو دو زخیا خوای تعالی او بهش تو خوشم من پیبشم پیب دادن یا ربی اللهم آمین تا ایمان دارن اگر بیو سی و آوندا قیمتی هبیتن حتی و قیامتی که خالچی دنیا لی بخواتن خلاص نبیتن اگر بیو او سی و بکینه پاره و پول و دابشی سر جای منی بکنی والله هر ساعت اگل جای منی بده ده میلیون دینار لعنی کم راوستایا کچی اما خساری دکن لوی خواهی پرگار لقرآنی پیروز دفع میتنی والعصر والضحى والفجر ولا عمرك او هموس چون خواهدنا بکات بروی کاتی انسان وقتی انسان هموی سرمایه عبدکانا تاوکو بازرگانی و تجارتی پیبکا و قیامتی پیبکری اگر هاتو اتو او کاته جوانو پیروزو مبارکانت خسار کرد او کاته پیروزو مبارکانت خسار کرد سرمایه کت خسار کرد ناتوانی لبازرگانی کت سرکو تو بیو و قیامتی پی بکری و بهشتی خواهد پرگاری پی بکری و فقد فاز فوزا عظیم بی اگر کاته کانی خود خسار کرد خواهی بره پناه من بگریدن جا برا برزکان خوشکانی قدر گرن او بسرحاتی یا او من لبو در دخاتن که براستی اما که تکانی خو من خسار نکین جیان من خریشی دعوا بانگوازی و خریشی ایمان تقوا و خریشی یقین لسر خوابون و دل من پر بکین لتعظیم و لگوری و حیبتی خوا و خو من فیری علم و زنست و زنیاری بکین و خو من خریشی عبادت و ذکر و دعا و پارانو بکین و که جوانکانی خو من او وقتانی که خواه پرگرد پیمانی دایا او تمن و او جان و او عمری که پیمانی دایا خساری نکن دبروی یک هناسه لانسان هاته داره که او هناسه جاره چیدی که دوباره ناب توله بوی دروا یک دقه لجیانی انسان تپری او دقه جاره چیدی که ناگره توله بوی تواو ولروش دوائیش لیبر پرسیاره هلوكو خواهي پرگرد فهمت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هيت لفظ كلمة وشك وتك لزماني إنسان درناية إلا لروجي دوائي حساب وكتاب وليه برسنوه إلا قلت كريم زانيان دفهمين قريانو بيكانينيش لفظ حسابة قريانو بيكانينيش لفظ حسابة لروجي دوائي ليه برسنوه إلا قلت كريم على سر الدنسيو ليه برسنوه إلا قلت كريم ابن قيم رحمه الله ده فرميتن هر هناسك لإنسان بستدريكا لبو خوانبي إلا لروجي دوائي شرمزارا هر قصك لزباني إنسان بستدريكا لبو خوانبي لروجي دوائي شرمزارا هر دقك لجياني إنسان تيبر بيتن لبو خوانبي لروجي دوائي تيدا شرمزارا خواهي برابنا ما بقد يا ربي لو براب رزقان خوشكاني إيمان دار وای تعالی گو گرترین نعمتی لگل من کردی گو گرترین چاکی لگل من کردی که او کاتو وقتو تمنو جیانو ساعتانه پیمانده با امش وکو شوانکه نکین وکو شوانکه نکین الماسی لچشکی بگرین
الماسی باوین یا خود گوهر و مرزانی باوین لبو خاطری چشکچی 250 دیناری لبو خاطری چشکچی 1000 دیناری اگر من لبیتن خواهی پرگر و امان لبکاتن بسلحین لبو او و امان لبکاتن خواهی پرگر و امان لبکاتن بردوام هستو روش و فکر من لای او بیتن و لخزمتی او دابین إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وما لبك هموش ما لبو أو بيتن سبحانه وتعالى وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: کالنی جگرگوشکان بو سالی 2026 مجده بو دایکان و بالکانی برس رخراوی دایک و بالک خولی حالینا بو مندالو نو جوانان غاده گیند بشی پروده رخراوی دایک و بالک بو پروده گفتوگو لبشی حالین دا با ازمان پروده چندین سالو بناوازترین منحزی پروده حال سرخ و مانستای با ازمان مشارزه لسنگی خنخوری دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خولی حالینا راده گیند بابتکانی خولی حالینا قرآنی پیروز فرمودکانی سرورمان بیرو باور اسلامی جیان نامی سرورمان فقه اسلامی روشت و آکار اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو رگزا خلکا ماوی دو منک بردوام دبید هفتانا دو روشوانا دخوین گرتو کاتی دوام بیانیان دو شمو سشمه لخلکه دا منحجی آماده کراو دخوین درد لماوی خلکه دا سندین سیمیناری گشت لدانو و سندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا
1: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانجی عشایا بکاتی هولیرو دورو بری.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا أرحم الراحمين، يا إلهي يا أرحم الراحمين، ويا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله سبحانه وتعالى، يا الله يا الله يا الله سبحانه وتعالى، خداي متعال، خداي برز، خداي بالا دست، خداي مهربان، خداي برحم، خداي بخشنده، خداي خوب لروجي قيامت، روجي نهامت، روجي كارسات غوركا، روجي كارسات غوركا، روجنا خوشكا، روجي دوائي، پروردگارکم، پروریانکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، مهربانکم، بمن پارزا، حیا و آبرو من مبا، لگورپانی قیامت، بهوی تاوان و گناح کنم، پروردگارکم، خدای پروردگار، قاتل ارزوک کنم، چوک لاواز کنم، لترسان مشچنو، جیجیر و راجیلیم بکم، خدای پروردگار، خداي متعال، خداي برز، خداي بالادست، خداي مهربان، روما سپیودرو شوابکا، لو روجه روی تاوان باران ناشرینو توزاوی و رشل گراون، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، بخشندکم، مهربانکم، پرورینکم، پروردگارکم، دل من آرام بکا، لو روجه دلکان ترساون، زبان من پاراو بکا، لو روجه زبانکان شکاون، چاو من روشن بکا، لو روجه چاوکان، واق ورماونو ناتروچن، خدای مهربان، کسی بی کسان، پناگی فقیرو لی قوماوان، پشتی پشکاوان، دل خوش تری دل بخمان، مجد بخشی بیلانو بینوایان، خدای مهربان، پروردگارا، لو روجه ترسناکا ممان ترسینا، لو روجه ترسناکا دا ممان ترسینا، چونکه ایمه لدنیا ترساوین، ام ترسبو والی کردوین، امرکان جیب جیب بکینو، لقد غکراو حرامکان دور بکینو، پروردگارکم، مهربانکم، پرورینکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، او روجه برانبر ترازو وستاوین، خیزان و مندال و ناسیارکن، و سیر مندکن، لولاوه بابو با پیران، لولاوش ابو بکرو عمرو صحابکانی تر، خوالیان رازی بی، لبران بریش محمدو آدمو ابراهیمو عیساو موساو همو پیغمبرانی تر علیه الصلاة والسلام و سیر مندکن، پروردگارا، پرورینکم، مهربانکم، بسوزکم، برحمکم، گناحکان من آشکرامکم، لو کاتدا پروردگارکم، گناحکان من آشکرامکم، بتاوانکان چاو من شورمکو حیا من مبا، خدای متعال، خدای برز، خدای بالادست، خدای برحم، خدای بخشنده، خدای خوب، لو روجه ستر من بکو، دا من بپوشو اشکر من مکن، لو روجه دا ستر من بکو، دا من بپوشو اشکر من مکن، یا رب، یا رب، یا الله، یا الله، وای بو او روجه، کتاب کان دا بجد کنو، بدست راست وريده گینوا برزی دکینوا او اشکرای دکین لنیو او هم خلق داو دلین ها او مقرؤ کتابیا ها سیری نامی کده وکان من بکنو همو تاکو حسنات چی تیدا تو مار کراوا پروردگارکم مهربانکم بسوزکم برحمکم وای بو او کاتی که کتاب کان من اشکرا دکری لذی جای دن کتاوان کان تاکنوس راون لذی جای
دنك تاوانا كان چاكن وسراون بهوي توبه واستغفار كان ما مهربانكم بسوزكم برحمكم يا الله يا الله سبحانه وتعالى يا الله خدايا واتوبة ما كدو قراينا ولايتو قبول مامبكا مهربانكم قبول مامبكا برحمكم قبول مامبكا بسوزكم قبول مامبكا هرور ديگاركم هرورينكم بخشندكم قبول مامبكا قراينا ولايتو قبول مامبكا لجيجاي نقومون وخنكان لنا وعرقدا لجير سيبري عرش خود بمان حبينوا لسر بردي صراط رزقار مان بكا لحوزي كوسر تراو مان بكا ببهشتي مالي آسو ديو مالي خوشو شادي مالي آسو ديو بختوري شادو مان بكا اللهم آمين اللهم آمين

دا برون ماما دا بخشرتان بشدار بوان لبرواري هشتی ششی 2026 خلکا دست بدکات بزانیاری زیادر دتوانن پیوندی بمجماره بکن 0715-655-25-82 یا خود سردانی رخراوی دایکو باو بکن لحوله 60 متری شقامی آلا دو سایدی لنگا رخراوی دایکو

کاروانی نور کاروانی نور نوری هدایتی پیغمبرانه با طواعی مرفعتی کاروانی نور کاروانی که لسیدنا آدم و رشقی گلتو نور و هدایتی هلگلتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی الله علیه وسلم ام برنامه حولک بناسینی طواوی نیروانی خدای پروردگار و مروفایتی کاروانی نور لعمادو پیشکش کردنی ما مستقیمات کرد بوچی کاروانی نور همو روزانی که پینشمان کجمر چوارو دخولک پیشکشتنده کرد و روزانی هینی کجمر سیو پانزه خولک دوباره دکرده و کاروانی نور

اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکری؟ خونی خوش و تاک للاین خدا ویو خونی ناخوش لشیطان ویو اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سه جار تفدکات بلای چپی دا دو سه جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سه للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویج دکات اگر ویستی.

0: سلم. پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصفت من پیه که افرمیت هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید افرمیت اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک لصلاة افرمیت کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوجه که جوانه و خواه یوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بنده خود خوش با ناو تهینت فا انه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که و او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه که و بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کهو بخویت
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: سوره ابراهيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستانی رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامی لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم